Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: kan väl vi med ens bli överens om att bli ett lyckligt par.
1: Och frågar någon så här, hur blev du kär? Är jag klar med detta svar?
0: Jo, vi såg ju det alen, två små fåglar på en gren.
1: Och då tänkte vi
0: vill också bli två små fåglar på.

0: tangerin. Och då tänkte vi, vi vill också bli två små fåglar på en gren.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vald special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: tänderin. Och då tänkte vi vill också bli två små fåglar på en gren.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Klara Sy med Syskonbandet.
1: Hej och välkommen till Syskonbandet och ett nytt avsnitt av Klarsyn. Den här gången så ska Erik Bondsson prata med några missionärer i Tanzania. Eller de har varit missionärer i Tanzania. Jag vet faktiskt inte om de är det fortfarande. Erik ska prata med Annette och Robert Hector. De ska berätta lite grann om sitt arbete och hur situationen i landet ser ut just nu och vad som behövs för att få fred där. För det har ju varit lite oroligt från och till vad jag förstår.
2: Hur hamnade ni i Tanzania?
3: Ja, det är lite olika, men jag hamnade där för att mina föräldrar tog mig dit när jag var 6 månader och det var 1957 i maj. Och då hette det Tanganyika, då var det fortfarande under engelskt styre.
4: I stort sett hela min uppväxt har jag varit i Tanzania.
2: Vilka arbetsuppgifter hade dina föräldrar i Tanzania?
4: De första åren så förestod min mamma en vårdcentral eller dispensär som det kallades. Och pappa, han var ansvarig för grundskolan som kyrkan drev och även församlingsarbetet i kyrkan.
2: Om jag vänder mig till dig nu, Annette, hade dina föräldrar något missionsarbete så utomlands?
5: Nej, jag är född på en ö utanför Göteborg som heter Styrsö. Och pappa var fiskare, mamma var mest hemma.
2: Och du kom då 1988 till Tanzania första gången i praktisk tjänst. Vad gjorde du då?
5: Man kan säga att jag gjorde min praktik från lärarhögskolan. Sen fick jag en tjänst i Kristinehamn efter att jag hade haft en etta. 1992 åkte vi ut.
2: Jobbade du som lärare då i Tanzania, Annette?
5: Jag kunde inte göra särskilt mycket, plus att jag inte hade någon sahili och var otroligt frustrerad över att jag inte liksom kom igång med något arbete. Men det var inte tanken det första året, utan mer att man skulle lära sig kulturen, och så hade jag ju en bebis också. Men jag tänker ändå att jag fick chansen. Olika kyrkor, olika samfund och olika religioner hade möjlighet att komma in på varje skola. Och vi hade ett team som jobbade med det. Och jag fick chansen att köra dem. Och så hade jag lite tävlingar och sånt som man inte behöver så mycket språk. På det sättet lärde jag mig swahili.
2: Du, Robert, vad arbetade du med i Tanzania?
3: Då jobbade jag och hade ansvar för ett compound där det var radioarbete och tryckeri och lite av varje för att se till att logistiken fungerade.
2: Precis, och det vi pratar om nu, det är Garamtoni utanför Arusha där vi i syskonbandet då bodde på gästhemmet när vi var i Tanzania. Och då besökte vi bland annat då den här radiostationen.
3: Det stämmer det, och då de 3 första åren så hade jag min medarbetare och sen var vi hemma 1 år och sen kom jag tillbaka och då var han ansvarig och jag stöttade upp honom.
2: Hur långt nådde den radiostationen ut?
3: Då sändes det över kortvåg och nådde ut över hela Östafrika. Så det var ju potentiellt 60 miljoner som kunde lyssna på det, men det var väl kanske 3-4 miljoner som lyssnade regelbundet på radion varje dag. Det hade ju väldigt genomslagskraft. Nu är det ju förändrat, för nu är FM-stationer och sen så kan man ta in det via internet också, radion, och lyssna direkt. Så att...
2: Men de programmen som ni sände, det var då med kyrklig anknytning?
3: Ja, kyrklig anknytning och även miljöprogram och undervisningsprogram.
5: När vi startade upp där kom HIV. Och har blivit väldigt mycket tongivande i vårat arbete eftersom vi har jobbat väldigt mycket med föräldralösa barn.
2: Och det kommer vi in på nu. 2022, när vi i syskonbandet gjorde en resa till Tanzania, då besökte vi den här flickskolan. Hur började det hela?
3: Det var några missionärer som hade undervisat kvinnor och de valde ut de kvinnor som var ledande i byposition. Och de undervisade i sin tur andra kvinnor, och efter det hade pågått en 5-6 år insåg de att det var så många föräldralösa barn. De ville att vi skulle starta någonting speciellt för de föräldralösa. Då fick vi pengar utav Världens barnsinsamling att bygga det första huset på Jeriko. Och sen har arbetet utvecklats mer och mer och i synnerhet riktat in sig på flickor då som är mer utsatta kanske än unga killar. Men det är också killar som går datakurser och som stöttas. De barn som har varit knutna till Jeriko som stöttas då i skolan. Det vill säga att de får uniformer, de får studiematerial och de får matpengar till skolan. Det har varit mellan 100 och 200 varje år. Och det är ju både pojkar och flickor. Men sen är det ett antal flickor som har fått undervisning i sömnad. Sticka med stickmaskin.
2: Hur har ni finansierat medlen för skolan?
5: Det blev mer och mer min uppgift att försöka dra in pengar till kurserna. Så att jag gör ansökningar till second hand affärer och andra organisationer som är villiga att ge. Så ungefär 500 000 per år har vi samlat in. Syskolan har varit lite speciellt omhuldad kan man säga, för att det var en stor fiskebåt ifrån Styrsö som tog sig an den och som har gett månatligt. Jag tror 15 år, så det har liksom varit grunden.
2: Hur många barn går på den här skolan och i vilka åldrar handlar det om?
5: Från början var det ju så att vi fick ju barn i alla åldrar. Vi hade också en förskola och de förskolebarnen skrevs ju in som föräldralösa och har sedan fått fortsätta vara inskrivna hos oss.
3: De går ju i vanliga statliga skolor, men de behöver ju stöttas med skolmaterial och de behöver stöttas med uniform. Skolan ska ju vara gratis, men matpengar får de ju betala och det är den biten då som de har blivit stöttade via Jeriko. Och sen har de fått komma på lördagar och sådär och få hjälp av mammorna där. Och en gång i månaden har de haft storsamling då på lördagar på Jeriko där de har fått mat och mat hem också så de kan laga.
2: Elever som ni har på skolan, är det uteslutande sådana som har förlorat båda sina föräldrar?
5: Det kan vi inte säga, men vi har letat reda på de barn som har det svårast. Och då har vi kunnat känna att vi kan stötta dem därför att hela den här verksamheten har ju varit gratis. Vi har nu kommit i det läget att vi ser att HIV/AIDS sprids fortfarande, men man har stoppmedicin. Ofta lever föräldrar mycket längre och de har andra förutsättningar, barnen nu också.
2: Utvecklingen går framåt, men är det fortfarande barn i Tanzania som på grund av bristande resurser och annat inte kan börja skolan?
5: Ja, det finns det ju. Det är 60 miljoner, kanske 70 miljoner, mellan 60 och 70 miljoner människor i Tanzania. Hälften av dem är barn och unga. Vi möter dem hela tiden, de här barnen som växer upp i hem där pappa drogmissbrukar, och det är ju samma sak här att då orkar inte barnen riktigt.
2: Är det fortfarande många människor i Tanzania som är analfabeter?
5: Jag gissar det, därför att det är ju ut på landet så i de här nomadstammarna, där går de ju inte i skolan.
2: Kerstin Strindberg berättade när hon kom till Tanzania på 60-talet och grundade den här blindskolan att man letade upp elever som satt ut i bushen. Vissa av dem kanske var gömda. Jag vet, det var någon granne som sa att ja, den här flickan kan ni ta, det är ändå ingen som bryr sig om henne. Hur har ni hittat era elever genom åren?
5: Det stämmer att det har gått till så på det sättet. Men vi har en nära kontakt med byledare. En by kan bestå av 5-7 tusen människor, upp till 15-20 tusen.
2: Hur upplever ni att ert arbete gör skillnad för barnen? Vad får ni för respons?
5: Vi har nu de senaste åren fått tillbaka på ett sätt. Alltså de kommer tillbaka för att hjälpa oss med sina syskon eller de andra barnen och säger vi har fått hela vår utbildning här. Kom en mamma med sina 3 barn. Hon sa jag fick en symaskin i 2012. Den försörjer jag min familj med nu.
2: Du nämnde något om någon frisörskola. Handlar det också om Tanzania?
5: Under årens lopp har ju Robert byggt både skolsalar och toaletter och en stor hall där vi kan ha alla storsamlingar. Och sen så har vi ett bättre kök nu det sista året, två åren, ett hus som ska bli frisörskola. Och den startade precis innan vi åkte hem i mars.
2: Fantastiskt, förstår jag, att se hur elever och andra utvecklas och kan bidra till sina familjer.
5: Så är det. Mm. Det känns väldigt, väldigt meningsfullt när en elev har gått ur syskolan och hon går med sin symaskin och hon kan försörja sina barn eller sin familj eller sin farmor.
2: Är det någonting som du tror att vi i Sverige skulle kunna bli bättre på?
5: Ja, och framförallt det här med hantverk. Rörmokare, snickare, elektriker. Därför att skolorna satsar väldigt mycket, högskolor och sånt, på IT. Och alla kan ju inte bara sitta vid IT.
2: Nej, så är det ju. Och den här kunskapen vi pratar om, det känns som att vi gör oss väldigt beroende av elektriciteten. Men jag minns ju när vi var i Tanzania för 4 år sedan, då gick strömmen, då kom den och gick. Så, alltså den här gamla kunskapen, om man säger så, som använde i Sverige förr, den är ju faktiskt viktig att bevara.
5: Och vi blir ju färre och färre då det inte föds så mycket barn. Och det gör ju också att de blir raritet, alla som kan hjälpa oss med olika praktiska saker.
2: När ni är i Tanzania, vad saknar ni mest från Sverige då? Och så tvärtom sen också.
5: Jag kan sakna lugnet i Sverige. Människor är ju intensiva, samlingar och sånt är ofta intensivt.
3: Jag är lite grann av kameleont eftersom jag anpassar mig efter den förhållandet som är när vi är i Tanzania. Det är inte så väldigt mycket som man saknar. Nu har vi ett barnbarn och henne saknar vi ju förstås när vi är i Tanzania. Men i och med WhatsApp så kan man ju prata nästan varje dag. Och det är ju en stor skillnad mot förr. När vi är här i Sverige då så saknar man kanske värmen lite grann på vinterhalvåret.
2: Vad har ni på gång framöver här nu?
3: Vi ska nog vara i Sverige över sommaren och vi brukar ta en cykeltur på sommarhalvåret i juni. Så att det blir nog en 10 dagars cykling.
2: Cyklar ni mycket i Tanzania också?
3: Tyvärr inte. Trafiken är så intensiv så att det är rätt farligt att cykla där.
5: Men det kan jag sakna.
3: Men vi räknar med att åka tillbaka till Tanzania i höst någon gång.
2: Och ni tänker fortsätta, eller tänker ni så att nej, nu är det nog snart dags att lägga av, eller tänker ni fortsätta tills kropparna inte orkar längre?
5: Jag har sagt att de ska inte behöva bära ut mig. Där går väl gränsen ungefär. Och man märker ju att man håller på att bli äldre, så att tempot är ju inte lika högt som det har varit. Men vi håller på och försöker fasa ut Jeriko för att lämna över till den kyrka som ligger närmast. Det är ju de som äger tomt och skolan egentligen. Så får vi se hur de tänker. Om de vill fortsätta med den som den är eller om de vill ändra på någonting, så får de göra det. Vi känner att vi har lagt våra liv där. Vi kan inte göra mer än vad vi har gjort.
6: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
2: Det var ju val i Tanzania i höstas. Var ni på plats när valet ägde rum?
7: Ja, vi var på plats i Tanzania och själva valdagen så var jag på väg till Dar es Salaam för att vi väntade en försändelse från Sverige, 4 pallar. Då åkte jag tillsammans med en medarbetare till Dar es Salaam. Ett par mil innan Dar es Salaam så ringde hans dotter och sa att ni kan inte åka in i stan för att det är oroligheter där. Så att vi tog in hos hans dotter och sen, det var onsdag som valet var, och sen så torsdag och fredag var vi där, och på lördag så fick vi ett flyg, fick tag på en transport, en tuk-tuk som tog oss på bakvägar söderut genom stan, så vi kom söderut till flygplatsen och sen så tillbaks till Arusha. Och frun var ju hemma. En familj som vi kände hade anslutit hos oss, för de bodde i stan och det var oroligt där. Eftersom vi bor ett par mil utanför stan så var det lugnare där.
2: Hade ni på känn redan innan valet att det kunde bli oroligheter?
7: Lite grann grunkades det om att det kunde bli oroligt, men det var ju så att jag hade en annan ärende ner till Roaha. Då åkte vi ner, så fick vi reda på tisdagen att grejerna var i hamn, och då tänkte jag då måste vi åka ner och ta ut det. Men att det skulle bli så oroligt, det hade vi inte förväntat oss alls.
2: Hur ofta är det val i Tanzania?
7: Det är val var femte år.
2: Hur var det för 5 år sedan?
7: Ja, då var det ju helt lugnt. Då var det inte oroligheter överhuvudtaget.
2: Vad tror du att de här oroligheterna berodde på?
7: Ja, det är svårt att säga. Man pratar ju om generation Z, och man pratar... Tanzanias befolkning är ju en väldigt lugn befolkning. Men det känns som om ungdomarna inte är lika lugna som de äldre. Så att det finns väl en viss frustration kanske på att saker och ting inte går så snabbt som ungdomarna vill. När de går ut på sociala medier och internet så ser de ju hur det är i västvärlden och även i vissa asiatiska länder som har gått framåt betydligt snabbare då än deras eget land. Och det tror jag kan ge dem en viss frustration.
2: Många av våra vänner i syskonbandet som är bosatta där via Arusha och Garamtoni drabbades och lider fortfarande. Det var många som fick ta emot folk som sökte sig till dem för att få skydd. Hur var det för er, era medarbetare och närstående?
7: Det var ju så här att valdagen så var ju alla hemma, och på centret så var det ju inga elever eller några arbetare mer än den som de som håller vakt där. Det var ju skjutningar som skedde i Garamtoni, och det var väl ingen direkt i våran bekantskapskrets som råkade illa ut, men bekantas bekanta gjorde det. Det var ju en som körde traktor och släp och transporterade virke som man kunde hyra, och han har jag väl anlitat.
2: För oss var det en medarbetare. I hans hus kom de in då. Han bad ju snällt att de inte skulle skada dem, utan att de kunde ta det de ville ha. Så de tog väl en hel del av ägodelarna då. Hade ni också sådana scenarier?
7: Det hade vi inte. Han bor ju kanske i närheten av själva Garamtoni, som är en stadsdel kan man säga, som är tätbefolkat, och där var tumult och lite oroligt. Men vi bor ju en 7 kilometer därifrån, och där var det inga scenarier överhuvudtaget. Det var väldigt lugnt och vi har snälla grannar, och däremot så höll vi oss ju hemma.
2: Hur länge varade de här oroligheterna?
7: Ja, internet var ju nedstängt i 6 dagar. Följaktligen så gick det inte att få någonting direkt uträttat, för myndigheters transaktioner och allting går ju vidare. Man får ett så kallat kontrollnummer som man får betala avgifter till myndigheter, så ingenting kunde uträttas. Våra grejer i hamnen kunde vi inte få ut förrän internet hade öppnats upp. Visserligen så kunde man ju göra penningtransaktioner ändå, eftersom analogt kan man överföra pengar. Telefonbolagen eller ens telefonnummer kan man ju använda som ett konto, och där kan man sätta in pengar, och därifrån kan man överföra analogt då, och behöver inte göra det via en app. Och det vanliga mobiltelefonnätet fungerade. Däremot så vi försökte ringa till Sverige några gånger, men efter en halv minut så bröt, och sen fick vi ringa upp igen.
2: Var det folk från oroligare områden som sökte sig till er då för att få skydd?
7: Ja, det var en familj som sökte sig till oss, och så var det en som kom ifrån Sverige, och flyget landade inte på Kilimanjaro Airport. Han flög med Air France, utan de gick direkt till Zanzibar, och där blev han sittande i ett par dagar, och sen kom han upp till oss, och han fick ju också hålla sig isolerad, eller Man kunde inte röra sig fritt ute som på i stort sett en vecka. Sen släppte det och sen kunde man röra sig. Och då åkte jag ner till Dar es Salaam och då fick vi ut grejerna så sakliga efter processen hade kommit igång. Och vi kunde betala hamnavgifter och alla såna här avgifter.
2: Var det oroligt i hela landet eller var det på speciella ställen det var extra?
7: Upplevde det nog inte som om det var oroligt på landsbygden, utan det var i vissa städer som det var oroligt. Bensinstationerna fick inte sälja bensin. Och det gjorde ju att det var väldigt svårt för både transporter och annat. De som inte hade extra bränsle kunde inte ta sig någonstans. Och köpa bränslet var ju dyrare då.
2: Du har ju varit verksam, som vi kunde höra förut, i Tanzania i många år. Har du upplevt något liknande under alla de här åren?
7: Nej, det var ju 1964. Då gick jag ju på våran internatskola. Man förstod ju inte så mycket när man var 7-8 år då. Men då var det ju rätt så oroligt. Och sen så har man inte märkt. Sen var det ju lite oroligt under kriget med Uganda. Idi Amin, han anföll ju Tanzania 1974 då. Då gick ju Tanzania in och hjälpte Ugandan att avsätta honom. Det lugnade ju ner sig. Det var ju inte nog oroligt i landet då, utan den oron, det var ju trupptransporter till Uganda bara då.
2: De här oroligheterna på 60-talet, var det också i samband med ett krig då?
7: Jag kan inte säga exakt, men jag tror att det var några som ville göra uppror. Det var ju några år efter de hade fått sin frihet. Men engelsmännen kom väl in och dämpade den här härden och sen så lade sig.
2: Hur är läget just nu i Tanzania? Finns det fortfarande känningar efter de här oroligheterna? Jag tänker bland annat då på de som ni känner.
7: Det är inte många som vill prata om det. Staten har ju satt en utredning som hållit på 5 månader och de har ju släppt sina rapporter just nu och jag har inte helt och hållet. Sen har jag inte varit där, så jag vet inte vad folk tycker om det heller.
2: Varför tror du att det är så känsligt att prata om?
7: Det är väl kanske saker och ting som inte man vill att det ska komma ut, jag vet inte. Sen är det väl för att man vill att det ska vara lugnt i landet och inte blåsa upp några oroligheter. Grannlandet Kenya har ju haft en del tumulter och oroligheter på gatorna och sådär. Och de vill väl inte ha sånt i Tanzania.
2: Vad tror du om framtiden nu i Tanzania? Tror du att det kommer att vara lugnt eller finns det risk för att nya oroligheter blossar upp?
7: Det är väldigt svårt att säga om. Alltså, världsläget gör ju då att fokus hamnar ju mer på världsläget. Och 1 april så höjdes ju bränslepriserna i Tanzania som de har höjts över hela världen. Och det var ju en rätt så kraftig höjning på en gång. Det hör ju att folk gnäller på, för att åka med buss eller daladala eller tuk-tuk. Det har ju blivit nästan dubbelt så dyrt.
2: Har ni själva känt er oroliga den här tiden?
7: Ja, inte mer att man hade respekt för situationen och man har höll sig undan, för man vill ju inte vara där folk samlas och liksom är uppbrakta, för då kan man ju råka illa ut utan att egentligen någon har något ont i sinnet. Jag kände ju inte att vi var hotade på något vis.
2: Men inför att ni ska tillbaka till Tanzania, hur känner ni inför det?
7: Just nu så känns det inte nog när det gäller situationen i landet som något speciellt. Däremot så vet man ju inte hur det går med flygtransporterna. Den här resan som min fru gjorde, fick göra nu hastigt, den var ju en 3000 kronor dyrare. Och man vet ju inte hur det blir längre fram med bränsle. Och då vet man ju inte om man kan åka överhuvudtaget.
2: Vi ska säga det som en parentes är att Annette är inte med just nu i det här, för hon är i Tanzania eftersom en av era närmaste medarbetare, Grace, som vi träffade också när vi var där, hon avled här i cancer. Och visst är det så att när det är begravning och sorgehus i Tanzania, det är stort om man jämför med hur det är i Sverige.
7: Ja, det är väldigt stort. Jag kan ju berätta själv, för mamma fick ju sluta sina dagar när vi bodde där nere i 2017. Och det var i samband med påskveckan, och det kom ju folk hela tiden till mig för att beklaga sorgen, och jag kunde inte gå på ett enda påskmöte i kyrkan för att det var hela tiden folk runt omkring. Sen åkte vi ut till Sverige, så åkte jag på begravning och sen kom tillbaka så kom det fortfarande folk och beklagade sorgen. Däremot när vi åkte sen på sommaren till Sverige så var ju fortfarande min far i livet och han gick ju bort då i oktober. Och då var det ju inget märkvärdigt, för här i Sverige så är det ju ingenting utan det var ju begravningen då. Så det är stor skillnad.
2: Vad tycker du om det? Är det något du kan sakna så om du jämför med Sverige?
7: Så kan det vara. Alltså här lagom är väl bäst i alla situationer. Det kan ju bli för mycket. Alltså Annette, hon har ju berättat för mig att hela deras hus, sorgehuset, var ju fullt av folk, släktingar och alla möjliga. Och alla skulle bo där och vara med och deltaga i sorgen på ett sätt som kanske inte vi orkar med på samma sätt.
2: Samtidigt så är det många här i Sverige som upplever att den jobbigaste tiden kommer just efter begravningen. Ensamheten gör sig påmind. Vissa som har haft kontakt tidigare kanske slutar ringa för man vill inte störa.
7: Så kan det vara, och det är nog ett observandum att tänka på att saker och ting inte går över bara efter begravning och så. Begravningen skedde ju, hon avled på fredag eftermiddag och på tisdag var ju begravningen, så att det var ju rätt snabbt. Annette fick ju åka ner på lördag kväll som var nere på söndag. Här tar det ju väldigt lång tid ibland innan folk kan begrava.
2: Men där är man angelägen om att göra det snabbt, förstår jag.
7: Alltså det är ju så att tidigare så fanns det inte kylmöjligheter på samma sätt. Nu finns det ju på alla regionssjukhus och distriktssjukhus finns det kylrum, så att några dagar är det inga problem att förskjuta begravningen på. Tidigare var man ju tvungen att begrava inom 24 timmar. Och muslimerna har ju den sedvänjan att de ska begrava inom 24 timmar, och det är ju en hel del muslimer i landet, så sån kontext påverkar också situationen.
2: Intressant det här, just det med kulturella skillnader också. Vi lär få anledning att återkomma till er, men just nu så väljer jag att säga Asante Sana, tack så mycket för nu, och Mungo Akubariki Sana, Gud välsigna er rikligen.
7: Asante Sana säger jag, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, hej och hjärtligt välkomna till 0520-34001 och ring och önska denna 8 maj. Och det är jag, Barbro Åkerblad, som sitter här igen i den lilla buren. Det är några veckor sedan jag var här. Jonas Karlsson, jag sitter som vanligt som tekniker. Och Thomas Nilsson, han får svara i telefonen idag när ni ringer. Och jag hoppas att det är många som ringer och skickar lite hälsningar. Och tycker till om vad vi ska få lyssna på för musik. Och det är som vanligt Britta Lundqvist-stiftelsen som vi tackar för att de sponsrar våran program. Och vi sänder under Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd. Och telefonen är ledig, så det är bara att ringa 0520-34001. Och man kan ju lyssna på datorn då på www.radiotrollhattan.se. Och där ligger det ju programmet i 3 veckor. Så att är det så att man inte kan lyssna idag, så har man ju en ny möjlighet i och för sig på söndag kväll klockan 18. Men annars går det ju att lyssna på under de här 3 veckorna om man bara skriver i aktiva. Eller vet du, ja, programmet är på Radio Trollhatten. Men vi har inte någon som har ringt, så att vi lyssnar på en sång här. Inte den, Jonas. Inte den. Nu har du försökt att ta en sång som inte jag... Ska vi se om man får fram med någon utav de andra som vi har pratat om. Så är det med det här med tekniken. Tekniska, skulle jag säga. Får vi se om man hittar någonting där som vi kan spela. Ja, då kommer det. En sång med Jan Sparring.

skogar och bergen blå. Min blick så ofta vill gärna gå där böcken polar

Ja, det är fortfarande inte någon som har ringt. Och jag tror ju att Thomas har provat att se så att telefonerna det ska fungera. Så ring 0520 340 01. Det går ju att ringa och önska och skicka hälsningar denna fredag. Nästa fredag, då är det ju sån där som vi säger klämdag. Då är killarna här lediga. Så att då är det ett inspelat program. Och det är Erik som har spelat in ett program med Anna Reimers från Uddevalla. Och hon berättar hur ett målarretreat är uppbyggt. Och Erik säger att det blir en intressant intervju. Och då kan man ju inte ringa. Men det kan man göra idag. Så ring och skicka lite hälsningar. Det är bönsöndagen nu på söndag. Och vi har tagit fram några sånger just som handlar om bön. Och får vi se vilken av dem som Jonas lägger på. Varsågod.

0: Ja, nu har jag någon som har ringt. Välkommen.
1: Ja, men tackar, tackar. Ja. Andreas.
0: Anna från Göteborg.
1: Jajamän, precis. Mm.
0: Och du har...
1: Jag hälsar med dig. Välkommen tillbaka, Barbro, till Ring Oskar. För det var några veckor sedan du var satt där. Så att, välkommen tillbaka.
0: Ja, vi får se. Men idag i alla fall är jag här.
1: Mm. Ja, så verkligen välkommen tillbaka efter några veckor där. Så att du...
0: Ja. Mm, tack för det. Du har lite hälsningar i vanlig ordning.
1: Jajamän, hälsa till Ante här och till Morris och till Minette och till Erik Bondersson och till alla som lyssnar på programmet och till er i studion. Ja, lyssna på detta.
0: Du har fått med alla, tror jag, där, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, och vad ska vi få lyssna på för någonting?
1: Ja, antar jag var på konserthuset i söndags och var på Peter Jöback, en underbar konsert. Fantastiskt. Ja, 2 timmars konsert, det var rakt in i hjärtat gick det, så att det var massa grader. Guldet blev till sand ska vi höra på med Peter Jöback.
0: Det gör vi gärna. Tack för detta och tack för hälsningarna.
1: Mm. Jajamän.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja, nu har jag någon mer som har ringt. Välkommen.
1: Hej, du och Minette.
0: Hej Minette, välkommen.
1: Tack.
0: Och du har hälsningar i vanlig ordning.
1: Ja, Thomas var ju snäll att tala om att jag missar ju alltid 15 minuter i början, så Thomas var snäll att tala om att Andrea hade redan ringt, så jag kan ju hälsa tillbaka till honom i så fall.
0: Ja, det är ju bra.
1: Mm. Ja, och så hälsar jag till Erik och Majson och till alla er på Ring och önska, och Ines Hansson och Siv och Stella Linde.
0: Ja.
1: Och ja, till alla som är sjukskrivna och inte sjukskrivna och alla som känner igen mig.
0: Ja, tack för hälsningarna du har skickat till mig. Det gör, ja, känns jättegott när den sitter och lyssnar. Oj, hon tänker på mig.
1: Ja.
0: Likadant det här att man säger att till alla som lyssnar, det har jag liksom verkligen upplevt nu under den här perioden, att det känns väldigt gott
1: att, ja.
0: Mm.
1: Ja, för jag, jag är, alla känner man ju igen från ringen, men när man väl ska komma ihåg och säga vad de heter, så glömmer man bort vad de heter, så jag tänker att ja, men då kan jag hälsa till alla som brukar.
0: Ja.
1: Ringa en så, utan, för de känner väl igen min röst också kanske.
0: Ja.
1: Och så kan man ju hoppas.
0: Det är skönt vi har er trogna, vet du.
1: Mm. Ja. Och så var det ju Åke som hade Nalsta, så,
0: ja,
1: så jag vet ju inte om han är på jobbet, men om han lyssnar på Ring och önska någon gång, så åker Mirman tror jag.
0: Ja.
1: Så jag kan ju skriva till honom på Facebook att han kan gå in på Radio Trollhättan och lyssna i efterhand.
0: Det kan han göra.
1: Om han någon gång i så fall.
0: Ja, just det. Det är ju Åke som har namnsdag idag, och han sitter ensam i namnsdagslistan också. Annars är det ju ofta att det är två namn eller så.
1: Men ja. Ja, jag fick se den när jag kollade den här. Och du vet, jag brukar alltid skriva temadagslista, men nu har jag ju tydligen varit så röd i huvudet. Så jag skrev till en 8 maj igår och var på väg att skriva 9 maj idag. Så jag blev bara så här, nu har det varit lite mycket. Så idag så skriver jag ingen namn ett temadagslista, utan alla får läsa om gårdagens lista, så får jag skriva den 9 maj som är på lördag.
0: Just det, ja.
1: Så man kan bli lite veckovillig ibland.
0: Du får ha det så gott, och tack för det här i alla fall. Det är gott att prata med dig.
1: Mm. Tack så mycket, hej då.
0: Okej.

Ja, då var det ledigt på telefonen igen. 0520 34001. Så att Jonas får ta någon annan sång där. Och då har vi ytterligare en där om att Gud hör din bön. Så lyssnar vi på den.

Ja, det var det. Det är fortfarande ledigt igen på telefonen, så att ni har möjligheten att ringa. Medan vi lyssnar på ett bönemedley, så från Minns du sången, så har ni chans att höra av er.

Ja, det första som sjöng där, det var Karl-Erik Olivebring. Och sen så sjöng Märta Svensson. Och sen så var det Inge och Gunn Ström. Och sen var det en manskör, och vad den heter, det vet jag inte. Jonas la fram på en bild här precis, så att jag kunde inte se riktigt. Men det var många fina sånger som de sjöng där. Då får vi se. Fortfarande är det ingen som har ringt. Och då har Jonas tagit fram någonting annat här som vi får lyssna på. Men alltså, vi väntar på att du ska slå 0520 34001 och komma hit. Och skicka lite hälsningar.

0: Ja, nu vinkar Jonas in mig här. Vad jag ska säga, det vet jag inte riktigt vad han tänker på. Men vi kan ju ta en liten resumé av vad som finns. Eller resumé heter inte när man går i förväg. Men idag så kommer det ju repris på Ring skivor till lunch. Och kommer Thomas in här. Vad är det för program då? Vad kommer det handla om?
1: Skivor till lunch.
0: Ja.
1: Vad var det nu då? Ja, nu sätter du mig lite grann. Jonas, vet du vad det handlar om i tisdags där? Skivor till lunch. Det var någon, Vårvik var det, ja. Vårvik var det, just det. Det kommer handla om Vårvik. Vi gjorde ett reportage med fullt med olika chefer. Det hände ju väldigt mycket på Vårvik.
0: Mm.
1: Och det går att åka Vårviks gård alltså. Man åker dit och hälsar på. Det är ju öppet för alla. Det är ju en gård med hästar och kor och grejer. Man kan titta hur ett lantbruk går till lite grann.
0: Mm. Just det. Och sen så rullade ju på lite program här i eftermiddag.
1: Ja.
0: Och lite lördagsnötter i natt här då.
1: Jajamensan.
0: Och imorgon kommer ju bland annat Radio Full Gospel klockan 8.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju det här lördagsnötter igen på natten där.
1: Ja.
0: Mellan 24 och 1.30.
1: Ja.
0: Gudstjänsten på söndag kommer från Lindvedens missionshus.
1: Jo.
0: Missionskyrka.
1: Jajamensan.
0: Och sen har ni då reprisen på det här programmet klockan 18.
1: Mm. Och jag ska berätta att nu höll vi på att göra på sommartablån här nu höll vi på att producera. Vi kommer att ha en del sommarprogram som kommer att gå. Och sådär. Men så fort allt blir färdigt så finns det på vår hemsida. Och det kommer jinglar och grejer i radiostation här då. Så att vi kommer att gå ut med mer och mer kan vi släppa. Och det som är nu då, det är ju mycket val och grejer. Så vi har ju en serie om bostadsdebatt. Och vi kommer, de olika partierna kommer hit och gör, vad heter det, program då, vet jag om.
0: Mm.
1: Men jag har inte fått datum än. Det är varje parti som bestämmer det själva. Så att jag kan inte lova någonting just nu då.
0: Nej. Men ni har ju det här val som fortsätter att rulla på.
1: Ja.
0: Och sen så tänkte jag på det här. Ja. Det åt jag tydligen upp. Mm, så kan det vara.
1: Ja,
0: det var jag funderade på när det, hur går det med våra antenn och det här.
1: Mm. I juli har vi ju tänkt att det är bostadsbolaget som håller på. Jag vet inte, det verkar vara en väldigt avancerat att dra elen där. Men vi ska ju upp på taket, det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och då finns det en ventilation. Jag själv inte varit där, men tydligen är det litet hus upp på taket där då. Tydligen är lite avancerat det. Men jag är själv inte inne i detta. Men
0: nej.
1: De som håller på, det ska tydligen vara avancerade utbildningar och höghöjdsutbildning och grejer. Jag vet inte vad det innebär riktigt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Ja.
0: Men tyvärr så är det ju så att det är svårt om man inte lyssnar på telefon.
1: Ja, precis. Men jag hoppas att från sommaren så kommer det bli en starkare sändare alltså.
0: Mm. Vi sa just det när jag åkte hemifrån nu att nu kan jag inte lyssna på programmet. Nej, så det kan du inte göra. Mm. För det är bara skorrar när vi sätter på den.
1: Ja, just det.
0: Mm. Nu har Jonas lagt på Fredens vita duva.
1: Ja, trevligt.
0: Och då lyssnar vi på den.

0: Ja, nu ringde det på telefonen. Så bra. Och medan vi väntar på det så tar jag fram sångboken. Och så läser jag en liten sångvers här. Ska vi bara se vad det var jag hade planerat här. Det blev, när jag tittade då i, så var det ju bönsöndagen och de föreslagna psalmerna, sångerna som är då till texten där. Då är bland annat 258. Oliv som blev tänt i kristtrognas bröst. Dig har världen ej känt. Det ljus som vårt jordiska öga ej tänt. Dock lever inom oss fastgömt och fördolt. Gud råder. Allt ska under honom bli lagt med kärlekens makt. O härliga lott att leva där döden sin överman fått. Och då var samtalet klart, så då säger jag välkommen till någon där.
1: Hej Barbro.
0: Hej Erik.
1: Nu kanske du redan har hunnit pålysa om nästa fredag, men
0: ja. Jag
1: har
0: inte... Du kan berätta lite mer.
1: Ja, det är ju så som vi kunde höra då förut, att det är ju inget önskeprogram då, utan Anna Reimers, hon kommer då att berätta om målarretriter. Hon har haft det på lite olika ställen, bland annat då i Onsjökyrkan i Vänersborg, så det kommer att bli ett intressant avsnitt.
0: Mm. Har du varit med på någon sådan själv, en retreat så?
1: Retreat har jag varit på för många år sedan, men inte målarretreat.
0: Nej. Jag har inte varit på någon. Jag vet min systerdotter, hon har retreater och leder retreater i Alingsåstrakten. Det har blivit väldigt mycket uppskattat. Min dotter har åkt på det flera gånger och tycker att det är väldigt rogivande, och då kan jag tänka att det här med måleri också blir lite så.
1: Ja, absolut. Men lite hälsningar så har jag också givetvis, och då kan jag hälsa till ska vi se här, Linda Sparlund, hon fyller år i morgon. Jag kan också hälsa till Andreas och Minette. Jag hälsar till Majsan, jag hälsar till Ingrid Gustafsson och Eva Källstrand.
0: Mm.
1: Och andra som jag känner till som lyssnar på det här programmet, Roland Strandemyr också, Barbro givetvis.
0: Mm. Just det, du har ingen Åke. Men vi har ju en Åke på radion.
1: Ja.
0: Vi kan ju skicka en grattishälsning till honom, ja.
1: Det kan vi ju göra, absolut.
0: Så får killarna förmedla det.
1: Ja, nu ska vi se här. Så är det. Jag känner en som heter John Åke Bergman. Och hans fru Elisabeth också. Så de kan ju få en hälsning också då.
0: Mm. Och du har... Vi ska höra någonting. Vad har du för önskan om det?
1: Ja, jag tänkte det kan ju passa bra nu när våren är här att spela Till min syster, en komposition av Dan Andersson. Så den spelar vi då tillsammans med Hooten and the Singers.
0: Det låter bra. Tack så länge och ha det så gott.
1: Detsamma.

nu ska vi få lyssna till Kajsa Sina Åkerström och sången Du. Det är Tina på Kronogården som skickar en hälsning till alla som hon känner. Och då lyssnar vi på den.

Nu, och nu är det någon minuter kvar och då vill jag läsa som jag ofta har gjort förut. Det här är psalmen 697. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud Fader själv, han accepterar dig ändå. Och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Där finns en uppgift just för dig. Men du är fri att säga, att göra vad du vill med den. Säga ja eller nej. Då vill jag tacka för idag. Och jag tackar Thomas och Jonas. Och jag hoppas att ni är många som har lyssnat, även om inte det är så många som har ringt idag. Ha det riktigt gott. Säng en stol.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

Jag älskar dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB Aktuellt 1968. Hos oss hittar du

allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer. Och som sagt, till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

För några veckor sedan medverkade Andreas Cederlo och Andreas Lundell, eller Ante som han också kallas, i Skivor till lunch och pratade då om tillgängligheten i kollektivtrafiken när det gäller funktionshindrade personer. Tyvärr var ljudkvaliteten då inte så bra, så därför gör vi om det hela den här veckan. Andreas och Ante kommer till studion i Trollhättan och gästar oss. Så det får du inte missa. Programmet sänds tisdagen den 28 april klockan 12-13.30 med repris fredag den 1 maj samma tid. Och givetvis går det att höra i efterhand också på vår hemsida under länken arkiv. Vi som medverkar, det är förutom Andreas och Ante, Thomas Nilsson och Erik Bondesson. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, ni ska vara välkomna. Jag heter Thomas och det är programmet Skivor till lunch du lyssnar på. Jag ska givetvis berätta att det är den 5 maj du lyssnar på. Och det är ju mellan 12 och 13.30 som programmet går. Och reprisen går ju på fredag den 8 maj givetvis, nu på fredag. Samma tid från 12 till 13.30. I dagens program kommer vi att befinna oss lite grann på Vårviks gård faktiskt. Och ta reda på vad är det för gård. Kommunen har ju ägt det i jättemånga år, men sen ja, är det tre och ett halvt år sedan så har det blivit mer publikt. Och man kan faktiskt åka dit och hälsa på. Ja, när som helst, men ja, det är ju bäst på dagtid eller på, ja, på eftermiddag möjligtvis. På kvällen går det också givetvis. Men först ska vi spela en låt, men sen ska vi prata med en som vet vad som händer på Vårvik nu på vårkanten och även på sommaren, vad som händer det. Men först spelar vi en låt. Varsågod.

0: som de gjort, för allting som de gjort.
1: Ja, vi står här på Vårviks gård och jag tänkte höra och säga, vad är det som händer nu på sommaren? Kan man bara dyka in här och kolla lite grann vad som händer så på sommarhalvåret här?
2: Absolut, det är ju precis det som är meningen med Vårviks gård nu. Det är, här är ju en plats som vi har öppnat upp för ett par år sedan, för att vi vill verkligen att allmänheten, barnfamiljer, äldre, vuxna, alla som finns i Trollhättan och besöker Trollhättan kan komma hit och uppleva natur och djur och växtlighet på nära håll. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ju länge tyckt att det är viktigt att vi tar med den här aspekten av att ge människor tillgång till naturmiljöer på ett både rättvist och nära sätt. Så att för att det är inte alla som har en stor trädgård att gå ut eller går till skogen regelbundet eller så. Men hit till Vårviks gård kan man komma och så kan man både få titta på djur. Och det är ju olika lantraser vi har här. Man kan få gå runt och lära sig. Vi har olika slingor man kan gå där man får information om hur djur och insekter, både vilda och tama, lever och hur de bor och vad de behöver för att må bra. Vi har också öppet på logen här varje på sommarlovet. Och då är det bara att komma hit. Då behöver man inte boka någon tid eller så, utan vi har ungdomar som jobbar här och tar emot. Då kan man komma hit och pyssla, och man kan få snickra i våran snickarbord och man kan rita och måla och jobba med våran. Vi har en pysselbok som vi har tillverkat och alla de här pysslerna som vi jobbar med här ute, eller många av dem i alla fall, har en slags inriktning på natur och djur och sådär, för vi vill att, vi tycker det är viktigt att barn får tidigt kontakt med den här delen av vår planet, för det är också så man lär man känna någonting när man är ung, så kan man ta bättre hand om det när man blir gammal. Så det är jätteviktigt för oss på samhällsbyggnadsförvaltningen att man tar med sig sin familj och kommer hit och njuter. Sen är det ju också en arbetsplats för och en plats där vi har där AME håller till, så att det får man får ju liksom respektera de delarna av gården som är öppen och så.
1: Och jag såg det var ett litet hus man kunde hoppa det om man var lite barn och sådär, och precis. Man kunde titta, ni har ju på olika ställen och så.
2: Ja, precis, och det här lilla huset som du pratar om, det är ju vår lilla höskulle. Man får inte vara jättestor om man ska hoppa i den, men den är väldigt mysig och man kan i alla fall få känslan av hur det känns att hoppa i hö, så det brukar vara jättepopulärt bland de yngre. Och sen har vi som sagt då våra djur. Vi har ju, det här finns ju på Vårviks gård, så finns det ju kor och hästar och kaniner och getter och ankor och alla möjliga olika. Det är inte så att man kan gå in och klappa dem och sådär, utan de är liksom, de ska få lov att må bra och klara sig själva. Men man får gärna titta på dem.
1: Och sen, vet du, jag såg, var det när man kunde köpa den kaffe? Eller under vissa tider kanske?
2: Ja, det är ju på sommarlovet också då, så har vi ju... När den här logen är öppen för pyssel, och det är ju alltså då dagtid från 9 till 4 eller något sånt där, då är det också möjligt att köpa kaffe och lite våfflor och sånt. Så att det, man kan ju ha en hel dag här ute lätt med olika pyssel och moment som man kan, alla i familjen kan tycka om. Sen har vi ju också både på Halloween och jul och så brukar vi ha stora specialevent där vi firar tillsammans med Trollhätteborna, och de brukar vara jätteväl besökta. Vi brukar göra lite fågelmatare och pyssel och fågelskrämmer har vi gjort, och vi har gjort lite allt möjligt.
1: Man kan ju tipsa, man kan ju ta bil då, men om man vill, om man kommer med tåg eller så, man kan ställa bil på något ställe, och sen finns det ju så här lite tåg man kan åka internt.
2: Precis, vårt lilla eltåg, ja, det är ju jättefint, och det blir ju en rolig upplevelse i sig själv att hoppa på Drottningtorget. Är en startstation, och då kan man hoppa på där och åka upp till Vårviks gård, så får man ju se lite av Trollhättan på vägen också. Det är ett jättefint litet tåg.
1: Och ni som appar, det finns en app, man ser vart tåget är, och när man är på Vårviks gård, jag tror den kommer en gång per timme, så det verkar det komma ungefär. Så att det, titta i appen, och jag tror man kan till och med fråga folk där på Vårviks gård. De vet ungefär hur det fungerar.
2: Det gör de säkerligen. Ja, absolut bra.
1: Ja, nej men kul alltså. Och framförallt, det står på både Facebook och Instagram olika grejer som
2: absolut
1: händer där.
2: Ja, det gör det. Vi försöker ju hålla Trollhätteborna ajour med vad som händer och sådär. Så spana efter Vårviks gård, så kan ni hitta alla möjliga olika roliga grejer.
1: Mm. Vi tackar så mycket att du hade möjlighet att komma hit. Så gå in på både Facebook, Instagram och hemsidan då. Om ni inte har de här moderna grejerna, bara åk till gården. Man kan gå in där hur som helst, tror jag nästan.
2: Absolut, det är öppet hela tiden, så det är bara att gå in. Så jättekul att ni kom hit.
1: Jag tackar så mycket.

Ja, det fick vi reda på vad som hände lite grann på vår Viksgård. Jag sitter här i studion och kollar lite grann här på historien och jag ser att den första skriften är ju på 1500-talet, så var det så heter Flundragården heter det, och sen rullar jag på då. Kommunen tog väl över det här 1996 enligt hemsidan här då. Ja, och sen har kommunen varit med och drivit det här hela tiden då. Så att ja, det har utvecklats ganska mycket här faktiskt. Och under de senaste åren med då. Vad kan man göra mer det? Jo, man kan gå och titta på olika grejer. Och vi ska ta och lyssna på vad det är som växer där helt enkelt. Örtagården. Vi lyssnar på det. Men först lite musik. Varsågod.

0: Ja, nu står vi här på Vårviks gård och vi har kommit till Örtagården här. Och då har du lite ansvar för det här, va?
1: Ja, men det kan man säga. Vi delar lite på det. För jag är ju inte normalt här i min tjänst så mycket, men jag har varit med och skapat den och har lite ansvar för hur den har utformats och sådär.
0: Ja. Mm. Vad är det man har tänkt på här då, på den här örtagården?
1: Ja, det vi ville göra är att vi ville skapa en plats där människor kan dels bara få gå in och njuta av växter och fjärilar, humlor, bin, surrande så. Men också en plats där vi vill inspirera personer som har egen trädgård eller balkong eller så där till vilka växter man kan använda. Vi har ju koncentrerat oss. Det här är inte någon liksom klassisk örtagård i liksom strikt bemärkelse så, utan den är lite friare kan man säga. Så att vad vi har haft som tanke med den är att vi ska ha växter som naturligtvis då drar till sig bin och humlor och fjärilar och så. Vi vill också ha växter som man kan äta, växter som man kan använda i medicinskt syfte, gamla kulturarvsväxter och växter som har funnits länge i den här delen av världen. Och vi vill också gärna ha in lite vilda växter. Vi vill ju på något sätt skapa en idé om hur vi i våra privata trädgårdar och rabatter kan tänka lite annorlunda, lite nytt, lite vildare, lite mer djurlikt kanske. Så att vi har det är ett litet sammelsurium av växter här inne. Och vi har också växter som flyttar in helt självmant, som självsår sig. Och som vi då tycker att den här passar, den kan man ha i en rabatt och så får den stå kvar. Och så vårdar vi den, fast det kanske i en del människors ögon ett ogräs. Men vi tycker att den ändå är vacker och så har den en funktion för våra bin till exempel.
0: Ja, just det. Jag såg på en hemsida, då stod det att det var 18 bäddar, men är det det här ungefär?
1: Ja, det är 18 bäddar. De är lite, det är en bädd som till exempel ett träd står i, så det kanske inte man tänker att det är en bädd, men vi har, det är 18 olika bäddar.
0: Ja, kul. Och är det svårt, jag tänker om man vill ha det hemma, är det svårt att anlägga så här grejer, eller kan man, som jag förstår, man kan ju ta det man tycker om och äta till exempel och så.
1: Absolut, nej, det är ju inte svårt. Jag tror så här att vi människor idag har liksom lärt oss, och vi har det i ryggraden och ryggmärgen att på ett visst sätt, och den ska vara liksom klinisk, städad, ren så här. För att så, det var det såg som att man var duktig och skötte sin trädgård väl för om man gjorde så. Men nu har vi ju upptäckt att vi är lite för flitiga i att städa och rensa och röja och sådär. Och vi tar dessutom hit väldigt mycket växter som egentligen inte kommer från den här delen av jorden, utan de har sin ursprungsplats någon annanstans. De är ju fantastiska och jättevackra, och man kan absolut ha dem. Men det är också viktigt att vi värnar om de växterna som hör hit, därför att de är ihopkopplade med vårt insektsliv, och det är liksom som ett biologiskt och ekologiskt pussel där insekter och växter hjälper varandra. Och då är det inte alltid som det stämmer om vi tar en växt som är importerad från Asien till exempel och sätter in den i vår trädgård. Den kan blomma och vara jättefin, men den kanske ger insekter och växter hjälper varandra. Och då är det inte alltid som det stämmer om vi tar en växt som är importerad från Asien till exempel och sätter in den i vår trädgård. Den

0: storslagna och sådär, utan de kan vara lite mindre och lite blekare i färgerna och sådär, men om man sätter många tillsammans så kan det ändå bli vackert och sådär. Så att det här är ju bara ett sätt att försöka visa att man kan göra lite som man vill, och man får också prova och testa. Ibland så är det någon som tar sig väldigt bra, och ibland är det någon som inte tar sig alls, men det är inte så farligt, man behöver inte vara så rädda för det, utan kör på liksom.
1: Vi ska ta och lyssna på en lite musik.

ändå höll du på att prata med en som kan det här med växter, så passade jag på och frågade, vad har de för kulturarvsväxter på vår vik? Varsågod.

0: Ja, du har så här kultur... vad heter det?
1: Kulturarvsväxter.
0: Ja, just det. Vad räknas som det egentligen?
1: Ja, det är ju en annan typ av växt som vi... det är alltså odlade växter som vi har odlat i vårt land i många, många... Alltså kan vara hundratals år ibland. Det behöver inte vara växter som är vilda eller ursprungligt. Liksom växer vilt i Sverige, utan vi kan ha importerat dem, men det har ändå visat sig vara växter som fungerar väldigt bra i odling, och det kan vara allt från blommor och träd och buskar, men också grönsaker och lökar och lite olika sådär. Och det är också någonting som ingår i att bevara biologisk mångfald, för det är alltså det är bra växter som fungerar bra i vårt klimat och våra odlingsjordar och sådär. Och vi behöver bevara dem för att behålla en rik och lättodlade grödor. För det handlar mycket om mat som vi kan äta. För de här växterna har ju då odlats för länge sedan, när det var lite svårare och man inte hade alla de här konstgödslorna och allt som finns idag, utan så det är växter som är ganska tåliga och robusta och som klarar sig ganska bra själva, och de är ju väldigt bra om vi kan återgå till och återta, för då behöver vi inte heller använda massa nya kemiska gödselmedel och så, utan att de kan klara sig med mycket bättre på egen hand. De står också emot väder och vind på ett bättre sätt då. Så där har vi också lite växter här i örtagården, och här är det framförallt våra rosenbuskar som är kulturarvsrosor då. Men vi jobbar på att sätta in lite fler, och kanske att vi vill skapa en speciell rabatt för våra kulturarvsväxter. Så det är också någonting som vi planerar på att utöka, och vi har också fått till skänks några växter som finns här i örtagården, och utav en familj som odlade mycket, som bodde borta i Trollhättan, och som har skänkt en del av sina kulturarvsväxter till oss. Så det är också jätteroligt att vi kan, för de är ju verkligen lokalt odlade då och sådär. Men det kan man prata mycket om, det kan bli ett eget program det här, för det är jättespännande, men det har vi lite grann i alla fall.
0: På Vårvik här, vet ni ungefär vad ni har för, ja, bin kanske ni odlar, men vad det finns för andra djur som hjälper till med pollinering och så här?
1: Ja, vi har ju våra vilda bin och våra humlor, som ju är ett bi också egentligen, men, och våra fjärilar förstås. Sen har vi ju inte gjort någon specifik inventering, så exakt vilka arter vi har, det kan jag inte säga. Men vad jag kan säga är att det surrar rejält här på våren och sommaren när det började blomma i örtagården. Så att gå in här en solig förmiddag är liksom helt ljuvligt då. Sen har vi ju honungsbin också, så de finns ju också här, och det är ju en annan typ av bi än de vilda arterna, så det är två olika typer av bin. Och det har vi ju lite kupor här, så de är ju säkert också här och surrar. Blomflugor är jättebra pollinerare, så det har vi också som flyger runt här. Och sen finns det ju både fåglar och fladdermöss och så som kan hjälpa till viss del i pollinering. Men det är ju framförallt våra fjärilar och bin som man tänker på kanske när man tänker på pollinerare då.
0: Ni ändå har det här. Om man har en större trädgård och grejer sådär, eller ja, kanske lite åkermark sådär, har man möjlighet att komma i kontakt med det? Kan du tipsa och grejer hur man kan anlägga så att man tänker på mångfald och så?
1: Absolut, jajamän, absolut. Det är en del av mitt uppdrag här i Trollhättan, det är att finnas som rådgivare, och då kan man både som privatperson, eller om man har ett företag, eller om man har en förening, en bostadsrättsförening eller vad det än är, överallt där det finns någon grön yta, så kan man boka en tid med mig, och så kommer jag hem eller till den platsen och så kan vi gå igenom och titta vad man kan göra. Så det ska man verkligen utnyttja.
0: Och det lättaste är att höra sig till kontaktcentrum, så vet de vem de ska ta kontakt med.
1: Så kan man göra. Man kan också gå in på vår hemsida och slå på rådgivning biologisk mångfald. För där man kan anmäla sig själv via en teknisk lösning där. Så att, men man kan också skicka ett mejl till mig. Ringa mig kan vara svårt, för jag är jämt på språng, så jag är lite dålig på telefon. Men...
0: Jag tackar så mycket att jag fick möjlighet att komma hit.
1: Ja, jättekul. Tack.
0: Tack så mycket.

Du lyssnar på Skivor till lunch som går på Radio Trollhättan. Och i dagens program pratar vi om Vårviks gård och vad som händer på den. Ni har gått in här på Vårviks gård och tittat. Det är ju jättefint här alltså nu när våren kommer ut. Så när jag kom längst ner så såg jag faktiskt det stod en skylt om kattslussen. Och jag fick möjlighet att intervjua en av dem och vi ska faktiskt ta och lyssna på det här reportaget. Varsågod.

0: När jag är här på Vårviks gård, så lite längre ner här så finns det ett lite mindre hus här, och jag tog mig fram här till huset, och då står det Kattslussen, och jag står och pratar med en här.
1: Anke Rådberg heter jag, och jag är kassör i Trollhättans Kattsluss.
0: Ja, hur länge har ni varit här på området och så?
1: Vi startade 96, så vi firar 30-årsjubileum i år. Så vi ska fira sen.
0: Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Hur kom intresse för katter och så här, för din del alltså?
1: Oj, jag har haft katter hela mitt liv. Ända sedan vi flyttade till landet, ut i Velanda, så har jag haft katt till och från. Så nu har jag själv 3 katter hemma.
0: Okej.
1: Varav en är från Vårvik, så det.
0: Hur kommer de här katterna in i eran omsorg så liksom?
1: Ja, just nu så är det ju bara via mail, och det huvudsakligen är ju de som är hittekatt, utekatter alltså.
0: Okay.
1: Sen hjälper vi ju även till med omplaceringar, att de får använda våra sociala medier till att söka nya hem till sina katter.
0: Eller om det har blivit allergiskt eller att någon har dött och sen man måste placera om. Så
1: är det. Mycket allergier är det.
0: Okay.
1: Att de kanske inte testar sig själva eller barnen innan de skaffar djur. Mm. Tyvärr. Det är ju lite synd. Och sen kanske vi tycker lite så att vi märker en tendens till att djur som börjar komma upp lite i åren, de börjar bli lite större, kanske börjar kosta lite veterinärkostnader. Man vet inte vad anledningen är alltid, men att vi försöker hjälpa till lite om vi kan.
0: Ja,
1: så är det.
0: Hur många är med i er organisation så, och hjälper till hem i det här, med det här huset och alla katter? För det måste vara någon där varje dag som sköter om det här lite grann.
1: Vi har ju tillsyn till katterna 2 gånger om dagen, där vi ger dem mat och tillsyn. Och byter lådor och grejer, och sen det har vi ju volontärer till. Hur många volontärer vi har, det vet jag faktiskt inte riktigt, men det är ju inte tillräckligt i alla fall.
0: Nej.
1: Så är det. Och vi är 5 stycken sen nu i styrelsen, och det är ju också lite för lite egentligen. Det är mycket mejl som ska besvaras och
0: ja just det. Men hur är det, om man skulle vilja ha en katt, så är det, vill ni ha mejl eller kan man komma och besöka er så? Eller hur fungerar det liksom, om man är intresserad så, titta vad ni har för katter och så?
1: Helst att vi får ett mejl, för att genom att vi inte har några speciella tider som vi är där, så är det ju svårt att komma och bara göra ett kort besök, utan man mejlar oss och så bestämmer vi en tid. Man får komma och möta de vi har hemma eller gå ut på hemsidan och titta. Alla som är redo för adoption ligger ju på hemsidan.
0: Ja, just det. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Och just det, ni pratar om en hemsida. Då, jag ser här, det är kattslussen.se kan man säga, va?
1: Ja.
0: Som ni har en hemsida då. Mm.
1: Ja, man kan googla Kattslussen Trollhättan så kommer man direkt till den. Så det...
0: Ja. Vet du, hur många katter ungefär har ni det? Cirka så är det...
1: Just nu har vi bara en som bor inne på Kattslussen. Vi har 2 stycken i ett permanent jourhem där vi söker nya. Ett nytt jourhem för dem fel, så de går inte försäkra, så de kan vi inte adoptera bort. Så det är alltså ett permanent jourhem där de ska få vara tills de går bort och vi står för kostnaderna.
0: Ja, just det. Vet du, de är jourhemmen, men det är folk som ni känner som hjälper till med sådana grejer, va? Eller?
1: Mm. Det är ju de som har anmält sig för att vara jourhem. Och det är ju samma krav på dem som det är på oss egentligen. Att det ska ju dokumenteras hur katterna mår och så. Så att vi har väl försökt att minska lite. Vi har ju inte tillstånd på att ha hur mycket jourhem som helst. Utan om det kan vara 10-11 jourhem.
0: Ja,
1: och likadant att vi har ju inte tillstånd att adoptera bort hur mycket katter heller. Utan det har ju djurskydds... Vad heter de? Länsstyrelsen heter de väl.
0: Ja.
1: De ger ju oss ett tillstånd och talar om vad vi har rätt att göra.
0: Ja, det är så det. Ni får inte ge bort för mycket katter helt enkelt?
1: Nej, det ska ju vara liksom hanterbart. Liksom okay. På den mängden personer vi är som jobbar med det. Eller,
0: ja, just det. Just det. Det och det. Ja.
1: Mm.
0: Vet, du sa att då kan man ta kontakt med er så hör ni av er och så det. Mm.
1: Stämmer.
0: Mm. Vet, och just nu har ni två, men hur är det? Brukar det komma mer på hösten eller mindre på så? Eller olika säsonger kan man säga?
1: Ja, det är det väl lite, men samtidigt, det är liksom, om vi skulle ta alla mejlen som kommer in så skulle vi kunna ha hur mycket katter som helst. Så att det är, de flesta då som inte är liksom akuta katter som springer ut, de gör vi ju bara omplaceringar på. Då tar vi ju inte in dem i kattslussen överhuvudtaget, utan då får de ju sköta detta själva när vi har annonserat ut.
0: Ja, det.
1: Sen har vi, jag är inte riktigt säker, men det kan hända att vi har någon mer ute i jourhem. Det är väl så det ser ut ungefär nu.
0: Ja, just det. Och vad heter det? Men det fungerar bra vid vår vikt, så, för det är ju väldigt fint område.
1: Jättefint område är det, jättemysigt är det. Ja, det fungerar jättebra. Jag tror det är ett bra ställe att ha dem. Liksom det så är det ju många som kan gå och titta på våra katter om de är ute.
0: Ja, just det. Ja. Jag såg, Vårvik har ni egna katter. Brukar de gå och kika lite grann på era katter där?
1: Absolut.
0: Och spana in dem liksom där.
1: Speciellt Erik, han är väldigt mycket bort hos oss och hälsa på. Gärna får en liten godis om han vill.
0: Okej. Ja, kul alltså. Men hur har ni någon som sponsrar er och så där då? För det, jag förstår det, nu hade ni inte så många katter, men när ni får många katter, det är ju mycket mat och grejer som går åt så liksom.
1: Inte så att vi har några direktsponsorer förutom liksom andra större kattföreningar som skänker kattmat, men sen så hjälper ju Luffalasse till. Hans familj och Luffalasse, de har ju varit enorma på att skänka, både från böcker och almanackor, och det finns ju en swishkod ute på Eko till oss, och nu när stormen kom och tog halva vårat hus där så la Elin ut att det skänk kattslussen då.
0: Ja, just det.
1: Så att det är nog kanske våran största privata sponsor, om man säger så.
0: Mm. Mm. Ja, vad kul alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Men då får jag tacka att jag fick komma förbi er och titta lite grann vad ni har för verksamhet. Och ni som vill ha katt eller någonting så här, gå in och sök det på kattslussen så finns det bilder och allt möjligt där ni kan läsa om det här då.
1: Mm. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack.

Du lyssnar på skivor till lunch med mig, Thomas. Och dagens program, vi pratar om Vårviks gård. Och nu har vi, jag gick lite mer på Vårviks gård och då kom jag fram till två stycken som jobbar på Innovatum Science Center. Och vi ska höra vad de gör här på Vårviks gård. Varsågod.

0: Ja, jag är på Vårviks gård. Och då har jag träffat folk som jobbar på Innovatum Science Center. Nu ska jag kolla så jag har rätt. Om ni börjar presentera, vad heter ni?
1: Jag heter Cecilia Glingstrand och är pedagog på Innovatum Science Center.
2: Och jag heter Cecilia Olofsson och är också pedagog på Innovatum Science Center.
0: Ja, vad gör ni här på det här stället då? Är det skolor som kan komma hit och få en utbildning här och så där?
2: Ja, precis. På uppdrag av Trollhättans stad så har vi pedagogisk verksamhet här under våren och en bit in på höstterminen.
0: Är det vissa klasser som ni har hand om då? Målgrupper så liksom?
2: Jo, vi tar emot förskola och förskoleklass och upp till årskurs 3. Och då erbjuder vi pedagogiska program. Så vi har två olika pedagogiska program för förskoleklass och förskola och två för årskurs 1-3.
0: Ja, och när man är här, vad får man göra då när man kommer hit? Liksom, ja, förskola till exempel då?
1: Ja, ett besök på Vårviks gård, det innebär ju att man har ungefär en timmes aktivitet med oss. Och sen har man också tid att gå på den här lantgården och titta på de olika djuren som finns och fika och sådär. Och med oss så har vi olika typer av aktiviteter som gör att barnen får närma sig naturen på olika sätt. Det kan vara att jobba med småkryp eller växter eller så på olika sätt. Och vi brukar ju arbeta med naturvetenskapliga arbetssätt, att observera noga, att göra olika typer av undersökningar tillsammans med oss.
0: Och sen när man, sen var det skolor också då, då går ni upp lite grann i svårighetsgrad då så att säga, eller ja, utbildning då helt enkelt då.
1: Ja, det kan man säga. Vi håller oss till vad som står i skolans och förskolans styrdokument så att säga. Och det handlar ju väldigt mycket om att kunna arter till exempel. Vi ser ju att det är en ganska utbredd artblindhet i samhället. Människor kan inte längre vad saker heter i naturen. Så det tycker vi är väldigt viktigt att arbeta med. Vi vet ju att kan man namnet på en art så bryr man sig också om arter på ett annat sätt. Man får en relation till dem genom att veta namnet. Så det är viktigt för oss. Sen så jobbar vi också på ett science center och det betyder ju att vi vill ju också ha in lite tekniska grejer i det här. Så att vi använder ibland digitala verktyg. Och det står ju i skolans kursplaner att man ska använda digitala verktyg för undersökande. Så det får ju kanske de större eleverna göra lite mer av då.
0: Är det att surfa och grejer och kolla då vad det är för blomma man har eller en djur eller något sånt där då?
1: Ja, vi jobbar ju ofta med ganska små saker som småkryp och fröer och såna där saker. Och då kan man ju behöva digitala mikroskop.
0: Så det
1: har vi gjort här på förmiddagen tillsammans med två klasser. Vi har tittat på fröer och hur olika de är när man tittar nära med hjälp av digitala mikroskop.
0: Kan ni både vara ute och inne liksom sådär beroende på, nu är det ju härligt väder ute just idag då, men hur är det om det skulle dugga och sådär då?
1: Ja, vi har lite olika platser här på gården. Vi har ju själva designat ett grillhus som står här borta som ju består av egentligen en vägg och så tak över. Så där håller vi till ganska mycket och då är vi ju lite skyddade från regnet fast vi är ute. Men sen har vi också en liten inomhuslokal där vi kan vara.
0: Okej. Okay. Det är alltså inom Trollhättan, säger jag. Men ja, om inte skolan, kan man komma hit privat också och ni kan arrangera så? Din vänner är till skolan kanske mest så liksom?
2: Ja, det här satsningen som vi gör är för skola bara och förskola. Så att som privatperson så får man komma hit och upptäcka gården på egen hand. Och gården är ju alltid öppen. Sen är ju djuren ute på dagen, så att är man besökare så är det oftast roligare att komma på dagen.
0: Sen, nu pratar vi om Vårvik här då, men ni har väl verksamhet även på för Innovatumområdet som är er hemmabas kan man säga nästan?
2: Det stämmer, vi har ju samma typ av verksamhet där vi tar emot mycket skolelever men även privatpersoner på eftermiddagar.
0: Hur många pedagoger är totalt på som jobbar med, på, om vi börjar med Science Center först då?
1: Ja, under vinterhalvåret när vi är alla där på plats så är vi 5-6 stycken kan vi säga. Och på ett år så tar vi emot ungefär 20 000 elever.
0: Det är mycket, ja. Och se här ute då, är det Turismöm alla fem och vara här ute då kanske?
1: Nej, vi är faktiskt 2 stycken här som både har erfarenhet av utomhuspedagogik och älskar att jobba med det. Så att det är vi 2 som man nästan alltid möter här på gården. En sak som vi kan tillägga som har ju blivit en del av upplevelsen här, det är ju att Trollhättans stad numera också fixar transport för skolor och förskolor med eltåget som Trollhättans stad äger. Så att nu ingår det även en upplevelse att åka hit med tåg för skolorna. Så att de blir hämtade på sin förskola eller skola och så körde ända upp till gården här och så tillbaka.
0: Och jag kan berätta, ni som är privatpersoner och vill, det går att åka eltåget, det går en slinga till Vårviks gård här, men då får ni koll på internet så ser ni vilken slinga som går hit liksom. Och sen finns det givetvis parkera om man vill då ta bilen hit också då. Vilken tid är det som ni har börjat nu i april då och kör till typ september då här ute?
1: Ja, vi är ju bundna till när skolorna är igång så att säga och det brukar vara lagom att börja någon vecka efter påsk av väderskäl och sen så kör vi till skolavslutningen och sen har vi ett uppehåll under sommaren och sen sätter vi igång precis vid skolstart och sen till, som du säger, slutet av september, början av oktober någonstans där.
0: Mm. Jag får tacka så mycket och om ni vill komma hit till Vårvik, om ni är skolor får ni träffa de här Cecilia, båda 2. Och om ni vill hälsa på Science Center, då jobbar ju ni där också, så kan man se er där också då. På NOAB-området heter det. Jag tackar så mycket.
1: Tack så mycket.

Det var Hoja som vi lyssnade på. Och vi har ägnat hela programmet åt Vårviks gård. Och vi börjar närma oss slutet. Men först så ska vi prata med Åsa Gad som är enhetschef. Och vi pratade både arbete och vi pratade även vilka typer av djur som de har här på Vårviks gård. Men först blir musik. Varsågod.

0: Ja, när jag har gått till på Vårvik så har jag kommit fram till en ny person. Vad heter du?
1: Jag heter Åsa Gad och jag är enhetschef för arbetsmarknadsenheten och har hand om bland annat Vårvik.
0: Ja, och jag ser ju er helt, helt gäng som tar hand om både växter och djur och sådär. Hur fungerar det här på Vårvik?
1: Vi har ju en bemanning här med arbetshandledare och djurskötare som är ansvariga här på gården. Sen är det också en del personer som är här på en anställning via Arbetsförmedlingen med någon form av lönestöd. Utöver det så tar vi emot personer på arbetsträning och praktik. Så det är lite blandat.
0: Ja. När man kommer hit, så en del sköter de mest grönområden kan man säga då, och några sköter de djurerna som ni har här på stället då?
1: Ja, det är lite blandat och det är utifrån vad man har för intresse och vad syftet är med att man ska vara här. Vad man har för fysiska förutsättningar styr ju givetvis också. Mm. Men det är blandat med trädgård, odling, djurskötsel och allmän gårdsskötsel.
0: Mm. Vet du, hur länge brukar man vara här och arbetsträna så? Är det en period eller kan det vara ett år? Eller vad?
1: När det kommer till praktik och arbetsträning så är det ganska vanligt att det är runt 6 månader till 1 år. Men sen kan man ju ha en anställning också i ett rustande syfte. Och det är lite beroende på syftet med varför man är här och vad det är för anställningsstöd man har med sig då, som styr hur länge man är här, så det är väldigt individuellt.
0: Och sen menar jag att man ska få ett jobb helt enkelt då, och ja, på annat ställe då, eller?
1: Ja, det är målet. Det är att det här ska vara som en rustande del för att man sedan ska kunna gå vidare till en anställning antingen någon annanstans inom kommunen eller hos privata arbetsgivare.
0: Och det är kommun som driver hela området här kan man säga då?
1: Ja, det är det. Och arbetsmarknadsenheten har haft hand om den här gården sedan mitten av 90-talet ungefär. Sen blev det ju en allt mer publik gård för ungefär 3 år sedan. Det har alltid varit en öppen gård att man har kunnat komma hit. Men Trollhättans stad valde att göra en satsning då för några år sedan på att göra det mer attraktivt för även kommunens medborgare då. Så det, sedan dess då, så har det tillkommit en del aktiviteter och pedagogisk verksamhet och så vidare på ett annat sätt då. Så vi samsas om den här gården, men det är arbetsmarknadsenheten som driver den då med djurhållning och skötsel och så. Till viss del då i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat.
0: Har ni några fasta personer som är här alltid och sköter? Vad kan det här med djur och allt sådär?
1: Ja, vi har ju några som är då arbetshandledare som titel. Och de har olika inriktningar. När man har inriktning mot trädgård och odling eller så har man inriktning mot djur. Vi blir en till som kommer här i sommar som kommer ha inriktning mer mot fastighetsskötsel och den biten då. Och utöver dem så har vi en som är djurskötare med djuransvar och även en djurskötare som också är inne och jobbar varannan helg. Och utöver det så har vi annan helgpersonal, för djuren behöver ju mat och omvårdnad även på helgen.
0: Ja, just det. Så det är folk som jobbar 7 dagar i veckan kan man säga då? Kanske inte samma, men man har en schema man går...
1: Jajamän, vi har ett helgschema då, för djurens skull.
0: Så ja. Om man är arbetslös och grejer och behöver träna och grejer, kan man föreslå det på kommunen? Jag skulle vilja åka till Vårvik och arbetsträna, eller är det de som matchar folk så? Eller?
1: Det är jättemånga som hör av sig just med den frågan, hur man ska göra för att komma till Vårvik. Och då går man via arbetsmarknadsenhetens jobbcentrum eller framtidscentrum. För det är där som en första liksom kartläggning och vägledning sker. Och är det som så att det är aktuellt med till exempel en arbetsträning på Vårviksgård, då kommer man den vägen då. Så man kan inte skriva in sig direkt här på Vårvik, utan det behöver gå en väg in.

0: Ja, jag har ju sett att ni har olika djur här. Vad har ni för djur så där?
1: Ja, vi har ju haft en grundtanke kring att vi ska bevara svenska lantraser, och det gör vi till stor del. Sen har vi behövt göra vissa avvikelser från det. Men om vi tänker vad det är för olika sorts djur vi har, så är det ju höns, ett 50-tal med olika raser. Vi har i dagsläget 19 får, också där med olika då svenska fårarter. Vi har 2 stycken getter för tillfället, och så har vi 3 stycken fjällkor.
0: Oj, ja.
1: Den ena är en mamma och son, och sen är det en äldre variant med också där.
0: Ja.
1: Vi har 2 stycken linderödssvin, som är en särskild sorts gris. Okay. Då.
0: Ja, ja.
1: 9 stycken anker av lite olika slag, och så har vi 10 kaniner, och så har vi 2 hästar. Ja. Och några katter.
0: Ja, just det.
1: Och väldigt mycket möss, därför har vi katterna.
0: Ja.
1: Ja. Så det är en salig blandning, och vi vill ju få till att vi jobbar med djuren som ett verktyg. Att ja, det är djurskötsel och omvårdnad givetvis, men vi vill också använda djuren för att människan ska må bra.
0: Just det.
1: Och växa, för vi ser ju det, att arbete med såväl odling, växter och djur, det gör någonting med oss människor. Så det är någonting som vi kommer att jobba med att utveckla. Grön rehabilitering kallas det, som ett enkelt vardagsnamn.
0: Jag tänkte om hönsen, värper om ägg och sådär då?
1: Ja, det gör de. I perioder väldigt mycket.
0: Så då får ni ta hand om det, förstår jag. Och så där,
1: ja, vi tar hand om äggen och bakar och så med det. Och precis som vi gör egentligen med skörden.
0: Mm.
1: Så tar vi hand om och gör bär och eller, vi gör saft och sylt och bakar på det.
0: De här kossorna, producerar de mjölk och så, eller?
1: Nej, det gör de inte. Det är inga produktionsdjur överhuvudtaget. Okay, här, okay. Förutom hönsen då, till viss del då. Men nej, det gör de inte, utan de är bara här.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Jag såg, det kanske inte är det, jag såg på internet, man kan komma hit på sommaren, är det en ridning på en ställe, eller får man klappa hästarna? Det var någonting, jag läste det, men...
1: Mm. Vi har inget sånt eget som vi anordnar här, men vid några tillfällen så har det kommit hit en ridskola som har haft ponnyridning då i anslutning här. För de hästarna som vi har här, de är inte i bruk på det sättet.
0: Nej.
1: Så.
0: Nej, just det. Men katterna, de går lösa här och traskar runt här och har koll på läget här.
1: Jajamän, de är här. De är ju mestadels utomhus, men ibland smiter de in också.
0: De här gässerna och anker och sådär, men de sticker inte ifrån, de är här liksom och så, eller?
1: De är här och vi flyttar på dem i mellanåt, men de har ju sin lilla gård här och sin damm och så. Mm. Så de går också, alla djur som är här går in och ut som de vill, de går på lösdrift, så vi har inga uppstallning eller så, utan de går ute året runt, dygnet runt med vindskydd och så vidare då.
0: Mm. Jag såg det fanns någonting på sommaren, är det ni som driver det här kaféet som är på en ställe här, eller?
1: Det finns en liten kiosk,
0: ja.
1: Men den drivs inte av oss, utan den drivs av Samhällsbyggnad och deras personal så.
0: Okay.
1: Men den ligger ju här, så det är klart att vi hjälps ju åt med det mesta.
0: Ja.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Ja, är det något mer du skulle vilja berätta så om gården här?
1: Det finns ju mycket som helst att berätta, men då skulle vi nog få hålla på väldigt länge. Men ja, det är ett fint ställe och det finns hög utvecklingspotential här.
0: Och framförallt ni som lyssnar, kom hit och titta, för det är väldigt, jag har gått här på gånger och det är väldigt fint här faktiskt.
1: Mm. Särskilt nu när det blomstrar.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag tackar så mycket.
1: Yes. Tack så mycket.

och ni har lyssnat på Skivlunch. Reprisen går samma tid som idag på fredag. Och det finns på vårat arkiv att lyssna på. Jag tackar för mig.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: en gren.
1: Så kan väl vi med ens bli överens om att bli ett lyckligt par.
0: Och fråga

0: klopp så blir två små fåglar på en gren.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men. Bling. How well everybody's here.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronor tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser.

Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta också i

0: pratar. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

hej och välkomna till Radio Liberal. Det är fredag den 8 maj, dagen innan EU-dagen minsann, som firas över hela Europa. Och vi sänder förstås direkt, vi liberaler, vi är för EU. Och i eftermiddag, då har vi två stycken här i studion som är gäster. Det är Sigrid Rolin Wingren som är ordförande för Liberalerna och Ursula Eriksen Weissenburg som kommer att berätta lite grann om sin bakgrund. Du är välkommen du också. Och du har dessutom med dig din son kan vi säga och hans sångband här som vi kommer att få lyssna till lite senare på en CD. Och tekniker det är Thomas Nilsson och musikproducenten som har hjälpt oss att plocka fram alla vårlåtarna det är Jonas Karlsson. Ni ska vara hjärtligt välkomna till Radio Liberal. Vi är din röst i politiken och en ny start för Trollhättan. Nu är det valår och nu är det vår. Vintern har rasat ut.

0: Trött på snack? Vill du ha verkstad? Valet 2026 är din chans.
1: Liberalerna levererar frihet, kunskap och framtid på riktigt.
0: Sigrid Olin Bingren här.
1: Och Anders Kastberger, gå med oss i Liberalerna och gör skillnad.
2: Ja visst, du kan göra skillnad du med. Gå med i Liberalerna och framförallt i september. Rösta på Liberalerna här i Trollhättan. Då får du ett verkligt avgörande val för dig själv också. Vi lyssnade alldeles nyss till Stockholms studentsångare som sjöng Vintern rasat ut, som den kallas för. Men egentligen så heter den ju Längtan till landet. Ja, vilket land då, Ursula Eriksen Weissenborg? Vilket land är det du kommer ifrån?
3: Ja, jag kommer egentligen från Tyskland. Ifrån Hamburg. Och det var länge sedan.
2: Ja. Och nu har du bott i Sverige i många år.
3: Ja, jag kom till Sverige 1 april 1972.
2: Ja.
3: Så det var ett aprilskämt.
2: Ja, det låter nästan så. Men när kom du till Trollhättan då?
3: Ja, då kom jag till Trollhättan.
2: Du kom direkt hit.
3: Ja.
2: Det var ju lika bra det.
3: Ja, jag hade ju familjen med mig och så man började jobba här och på Saab som många andra.
2: Mm.
3: För den tiden, jag kom ifrån Norge, jag bodde där i flera år innan jag kom till Sverige.
2: Mm.
3: Och då gifte jag mig där och den vägen är det. Det fanns inte så bra med jobb där på den tiden. I alla fall i södra delarna, ingen industri och så. Då fick han ett jobb här. Och det blir bra, fortfarande här.
2: Du är en sann europé egentligen.
3: Ja, jag vet inte.
2: Ja. Nej, men så här dagen före EU-dagen som vi alla firar.
3: Ja.
2: Och både du och Sigrid, du var också med igår, torsdag den 7 maj. Mm. Och då var ni, och även jag och min fru Eva till och med, vi var inbjudna till Nisse-gymnasiet, Nils Erikssonskolan alltså.
4: Ja.
2: Vad hände där?
4: Jo, men där stod vi och pratade med eleverna om deras frågor om EU. Det handlade ju om EU. Och det var jättekul. Jag blev helt beundrad av eleverna, hur mycket de kan och att de var så intresserade också. Så det var väldigt, väldigt kul. Och ja, det var spännande.
2: Ja, och de andra partierna var också där.
4: Mm.
2: Mm. Men de hade lite yngre deltagare, en del av dem, va?
4: Ja, det var ju mestadels ungdomsförbund, så vi var ju äldst på plats. Men jag tror ändå att eleverna tyckte det var roligt. Och som du, Anders, som har sån erfarenhet, kan berätta om liksom, ja, hela ditt liv och i riksdagen och Bryssel och överallt. Det är spännande för dem och det var väldigt kul.
2: Ja, alltså det var ju en kille där som hade en väldigt speciell poäng med sina frågor. Han ville diskutera frihandel och för eller emot om man ska frihandel inom EU eller hellre stå utanför och ha frihandel med övriga världen. Och varför det är som det är just nu och Trump hotar med tullar som hans domstolar dömer ut. Så det var lite komplicerade grejer att reda ut och det varit en väldigt intressant diskussion och hans kamrater var också med och lyssnade och debatterade där.
4: Ja, jag blev helt häpen när han började prata liksom och tänkte bara, hur kan han så mycket och är så ung?
2: Ja, han så kunde mycket.
4: Han frågade mig en del frågor och tänkte, nej, nu får jag hämta Anders för nu blir det lite för svåra frågor här för mig. Så, men det var väldigt kul att se att eleverna har ett intresse och man får kraft av att träffa dem. Liksom.
2: Mm.
4: Man känner sig lite yngre själv. Så.
2: Vad säger du, Ursula? Vad kände du?
3: Ja, jag kände likadant och det var också kul att en del elever var ju väldigt intresserade och ville verkligen veta en del saker. Så det var kul att kunna svara på det.
2: Mm.
3: Och det gäller frågor kring Europa då och euron och allt det här. Så att, och varför är det så? Och varför vill liberalerna det? Och, alltså det var väldigt... Jag trodde inte de skulle vara så intresserade. Så
2: men det var väldigt, de.
3: Det var de, ja, verkligen.
2: Ja, ja.
3: Så det var bra.
2: Ja, det var roligt. Och idag fredag så har vårt ungdomsförbund, LUF, alltså Liberala ungdomsförbundet, de har varit gäster i... vad heter det nu då? MÅG heter det. Mm. Ja. Och där har det varit en motsvarande EU-dag, kan vi säga. En sån temadag. Och igår då på Nils Erikssonskolan, där träffade vi också på en grupp, huvudsakligen flickor men inte riktigt bara, som gick omkring med ett EU-standard i handen. Så till slut så undrade jag, vad var det här för en liten demonstration då, mitt bland allting annat? Så jag gick fram och frågade. Och då var det en särskild grupp, en slags klass, som hade formats efter det att man hade... skickat en grupp då ner till Bryssel faktiskt. De sa att det var den första gruppen från Nisseskolan som hade åkt dit, men jag som har varit med i 20 år så där, jag vet ju att det var inte riktigt den första, men det var många decennier sedan de senast hade någon där nere. Och då berättade de för mig precis vad jag brukade vara med om när jag tog emot såna här grupper där nere. Och det var ju väldigt roligt med vad de hade upplevt i parlamentet och i kommissionen och regionkommittén och även då de olika regionernas lokala kontor där nere. Så det var ju mycket spännande de hade fått vara med om.
4: Mm. Det var ju mest spännande tycker jag, många som ska rösta för första gången och hade så mycket frågor liksom, och var kluna i hur de skulle rösta. Det är roligt att träffa sådana som ska rösta första gången liksom. Det är, det är en väldigt stor grej att rösta. Det är kul också att de vill rösta. Att alla går och röstar liksom. Det är bra.
2: Vi ska strax prata vidare om EU, tanken med EU och början med kol- och stålunionen och all historia och sådär, men eftersom vi känner att det är vår nu och in i maj nu och alltihopa det här, så får vi väl lyssna till Lunds studentsångare. De brukar sjunga in våren den 1 maj, inte i Valborg som alla andra, utanför universitetet i Lund där. Och nu kör vi då Oh, hur härligt majsol är.

0: Ja, samma majsol i Lund som här i Trollhättan. Den skiner på oss alla. Det är Radio Liberal ni röstar på. Det är 90,6 MHz. Och vi kör direkt naturligtvis denna fredag eftermiddag. Du som är på väg hem ifrån jobbet eller som är ute och handlar eller bara tar en liten glass här ute på Kungsgatan. Du lyssnar på oss och du är hjärtligt välkommen att göra det. Vi kör direkt naturligtvis. Och Ursula Eriksen Weissenborg, du sa ju att du kom till Trollhättan alldeles i början på 70-talet, men du är född i Tyskland och Tyskland var ju ett av de sex första länderna som bildade kol- och stålunionen. Det var ju 50, det var 20 år tidigare ungefär.
1: Ja, det var det. Och det var ju väldigt viktigt efter andra världskriget att få igång industrin i Tyskland naturligtvis. Mm. Och de försökte ju med EG som är Europeiska gemenskap.
0: Mm.
1: Och det kom ju lite igång då, men det var trögt. Tog några år sedan, men fortfarande är det ju en viktig gren.
0: Ja, det är det ju.
1: Tyskland.
0: Alltså tanken var ju att med att bilda den här kol- och stålunionen att på lika villkor mellan flera av länderna som då var ju sönderbombade utbyta den tidens viktiga varor. Det var ju kol, knappt bryts längre i Europa, som väl är kan vi ju säga. Det var stålet, alltså järn och järnmalmsgruvor och stålindustrin. Och så småningom övriga industrier som skulle komma igång med byggande och cement och betong och allting sånt.
1: Ja. Och då var det ju naturligtvis ett problem till eftersom det var många män som dog under kriget och de hade ingen arbetskraft. Och då åkte de först till Italien och sen alltså arbetsförmedlingen eller de försökte få arbetskraft till Tyskland, Italien, Grekland, Jugoslavien och slutligen också Turkiet. Kom väldigt många från Turkiet och de fick arbetskontrakt på ett år och gästarbetare då. Men om de stannade och jobbade bra, då fick de ta familjerna efter och de är fortfarande där många nu och är tyska medborgare nu. Det fanns inte tidigare att man kunde bli det. Så det var bra.
0: Ja, det var det första steget med Schumann i spetsen som tyckte att man måste skapa fred på nya sätt. Inte bara skriva på ett papper utan att göra en slags gemensam industri och gemensam näringslivsutveckling får vi väl kalla det för. Och sen blev det som du var inne på EEC, Europeiska ekonomiska kooperationen på svenska närmast.
1: Ja.
0: Och då var det ju läge för att se om man kunde utveckla de här sex ursprungliga länderna till några fler.
1: Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt så mycket. Jag var ju bara ett barn, vet du, när jag bodde där. Men det vet att
0: men så småningom så kom ju utöver då Tyskland, Frankrike, Italien och Beneluxländerna, de var ju de sex ursprungliga, så insåg ju faktiskt England 1973 då att det här är svårt att stå utanför, för det här är den europeiska dynamiken.
1: Ja.
0: Och då fanns ju också samarbetet sedan 1949 inom NATO, som ju även England
1: 55,
0: var med från början.
1: Ja, 55 blev ju NATO.
0: Ja, och då insåg ju danskarna, som hade 90% av all sin export och import till och från England, att om vi inte också går med, då blir vi ett u-land inom en månad och sen försvinner Danmark. Så danskarna anslöt sig också, fast det finns en stark motståndsrörelse i Danmark mot EU. Men det var ju liksom inte någonting att välja på egentligen den gången.
1: Nej, det var ju många i Tyskland också som var emot och så. Det var ju från flera länder, men det blev ju bra till slut och vi behövde varandra. Och då, 70-talet, då var jag inte kvar där nere. Jag flyttade 57 flyttade jag till Norge som 16-åring. Började som au pair. Det fanns, det var lite trist där innan det blev uppbyggt och allt. Mm. Så. allt vad mina föräldrar hade upplevt, och det fanns inga bostäder och det fanns inget bra liv där, tyckte jag då som 16-åring. Så jag fick ett jobb i Oslo.
0: Men du är ju faktiskt född på 1940-talet.
1: 41.
0: Ja. 1940. Och då du fick alltså bevittna när Hamburg bombade sönder din egen hemstad.
1: Ja, det var 43, då var jag inte riktigt 3 år, så det minns jag inte. Men som tur var, min föräldrar överlevde, men min pappas föräldrar och vårt hus också blev bombat. Mm. Ett stort område blev bombat i Hamburg, och det var terror där nere, alltså, så många fick lämna, hade ingenstans att bo och fick fly till Östtyskland där i Polen och på läger och så. Sen kom min pappa och hämtade oss samma år, och då fick vi barack, 15 kvadrat, fick bo i en barack, fast vi hade ett hus och allt förut. Men det, som barn minns man ju inte det då, men jag minns ju bombningarna. Första gången som jag har ett aktivt minne om det, då under baracken byggde min äldre bror en plats så vi kunde sitta när det var alarm, så man slapp att gå till långa vägar till skyddshus. Och då minns jag, det var inte helt, man kunde titta ut under baracken då, satt vi och hörde alla flygplan kom och bomberna föll, och så, det minns jag. Och första gången jag var här i Trollhättan och såg flyguppvisning, då svimmade jag.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är verkligen, sitter fortfarande kvar när jag hör flygplan, då får jag mot i magen. Och det var inte bara ett, det var hela himlen var fyllt med bombplan. Och sen hörde man ju hur de ramlade då, vet du. Nej, så det är sådana minnen. Så det är väl, tänker synd om alla barn nu som får vara med om krig igen. Det trodde man inte skulle bli, men så är det.
0: Därför är ju EU-tanken väldigt stark hos oss i Liberalerna, att kunna skapa fred och gemenskap mellan länder istället för konkurrens, eller i vart fall för fientlighet.
2: Jo, men precis, vi behöver hjälpas åt och stötta varandra, och det är inte bara egentligen med krig och sådana här saker, utan också med kriminalitet, att man kan hjälpas de olika länderna för att förhindra gängen tar över och styr, och det finns mycket positivt med EU som...
0: Ja, EEC utvecklades ju sedan till EG, Europeiska gemenskaperna. Och under den tiden så kom Sverige helt plötsligt på den dittills omöjliga idén att söka medlemskap. Och under den tiden så bildades också EES-området som Sverige var aktiv medlem i. Det var ju EFTA-länderna egentligen som skulle som en grupp samverka med EG, var tanken. Men Sverige upptäckte ju då att hur man än skrev de här olika fördragen fram och tillbaka, så var det ändå EG som bestämde. Och då var ju Ingvar Carlssons slutsats att ja, vi måste ju gå med där. Och då tyckte ju vi i Liberalerna att, ja, Folkpartiet hette vi ju då, det var ju en glimrande idé. Men då hade vi precis just voterat igenom alla EES-avtalen. Det är en bokhög som är mer än 1,8 meter hög. Jag har den själv, för jag har satt i 3 år och voterat om det där i riksdagen. Men vi hade det mycket enklare då när vi väl skulle bli medlemmar. För då var det redan omvandlat till EU, Europeiska unionen. Det hände ju liksom under tiden. Och då hade vi i stort sett ändrat alla våra egna lagar redan. Så det var inte mycket att fila på, utan det var bara folkomröstning, ja eller nej. Och då blev det ja. Mm. Liksom i Finland. Men inte i Norge, tyvärr. Och inte Island och Schweiz, Liechtenstein, och tillsammans med Norge står ju fortfarande utanför och är EES-länder, men som ju har avtal då. Men jag minns faktiskt, jag var i Finland under den där valkampanjen, och så skulle jag besöka utrikesdepartementet där. Jag var inbjuden för att tala lite grann om hur Sverige tyckte och tänkte kring EU-frågan. Och när jag kommer dit då till den yttre vakten som var utomhus, det här var ju på höstkanten, så var det en vaktkur där, och då var det en äldre dam som stod där och liksom kollade pass och inpassering och inbjudningar och sånt och släppte in eller inte släppte in. Och jag lämnade fram mina papper och hon tittade i sina papper. Jojomensan, du skulle in och tala om EU, ja. Ja, visst. Och då ställde hon frågan, är du för eller emot? Ja, jag är för, sa jag. Då sträcker sig hon ut genom den här lilla öppningen i den här lilla vaktkuren där hon sitter bakom alltihopa. Och så sträcker hon ut hela sin kropp där och så omfamnar hon mig och kör in mitt ansikte rakt i plexiglaset och säger bra, säger hon. Och så var det bara att passera rakt in till utrikesdepartementet, eller utrikesministeriet heter det i Finland. Ja, det finns många härliga berättelser om allt möjligt sådant. Sköna maj är vi ju redan inne i, så att nu ska vi väl välkomna Sköna maj. Och det är just en sång som är skriven av Johan Ludvig Runeberg. Han var svensk fast finsk, men det var på den tiden vi var samma land. Sigtuna sångensemble sjunger in Sköna maj.

0: Ja, det var alltså Sigtuna sångensemble istället för den tänkta manskören från Uppsala domkyrkas gosskör. Men flera utav dem gästspelade i sångensemblen i Sigtuna. Tänk vad bra det är när folkrörelserna kommer igång och våren spritter och fåglarna och ja, tulpaner och vitsipper och blåsipper och alltihopa där. Hörrni, ni har kommit till Blåklintens parti och vi sänder direkt denna fredag också. Ni är hjärtligt välkomna till alltså Radio Liberal med den liberala Blåklinten, alltså som kommer från Östergötland. Ja, Ursula, vi pratade förut lite grann här om det här med bombningarna. Det var ju förfärligt. Mm. Nu lever vi åtminstone inom EU i fred.
1: Ja.
0: Men inte så väldigt långt bort faktiskt, ett land som en gång i tiden, fast det är ju ett bra tag sedan nu, var en del av Sverige, nämligen Ukraina. Mm. Där är det ju inte mycket till fred tyvärr.
1: Nej, det är inte så långt dit heller om man tänker. Nej. Och det tar aldrig slut. Så
0: nej,
1: det är,
0: jag har varit där två gånger och det är ju inne på fjärde året. Mm. Och Putin, han bara skickar in sina soldater och de dör som flugor, men han har många till.
1: Ja, men det är ingen som kan sätta emot honom tyvärr. Det är det som är, som världen ser ut idag, och det tycker jag inte om.
0: Men vi hjälper ju till, både EU och Sverige för sig och de andra medlemsländerna för sig.
1: Ja, och därför måste ju också EU, det finns ju några EU-länder som inte är så glada i det, men jag tycker vi måste ju hålla ihop, för det är inte säkert att det blir så säkert med Amerika längre och de andra stormakterna som vill hjälpa till. Så att jag tycker EU-länder måste ännu mer än tidigare hålla ihop med allt. För det är ju det som är viktigt, att människorna hjälper varandra. Och det tycker jag i alla fall.
0: Mm. För nu är ju faktiskt EU ganska stort, med England och Danmark och också Irland och Sverige och Finland, som vi sa. Och sen har Österrike kommit med, trots att de hade ett fördrag under Sovjettiden om att de inte fick komma med, så är de med nu. Och det är ju rätt många länder nere på Balkan som är med redan.
1: Ja, men tyvärr har ju inte alla kommit med än som skulle behöva. Va?
0: Nej, de skulle behöva.
1: Ja,
0: men de måste ju också kvalificera sig.
1: Ja, men det är ju några länder med som egentligen inte sköter sitt jobb.
0: Ja, precis. Det dröjde ju ganska länge innan Spanien fick komma med. De ville, men det var ju inte förrän efter Franco hade avpoliterats som det gick. Portugal lika så, men det var tvungen att vänta in att Salazar blir bortopererad därifrån innan de fick komma med. Och det är väl lite grann så vi väntar in ett och annat land nere på Balkan ännu.
1: Ja, det är väl Bosnien och det är väl närmast. Mm. Slovenien är ju med. Och,
0: Slovenien är ju med.
1: Men Serbien dröjer ju också, för de är inte överens med Kosovo och Albanien.
0: Nej, och Kosovo och Makedonien och tidigare Nordmakedonien, det är rätt komplicerat där nere fortfarande. Ja. Man är ju inte riktigt klar över var man hör hemma.
1: Nej, men de jobbar ju på. Även, vet jag, Tyskland har ju skickat politiker dit och så jag försöker rela ut det. Men
0: Men Grekland är med och fick komma med när väl militärjuntan där var störtad, och Cypern har fått komma med, åtminstone den del som inte är ockuperad utav Turkiet.
1: Mm.
0: Det går att lösa.
1: Det gör det kanske, men Serbien, och det är ju lite nära Ryssland också.
0: Ja, det är det ju.
1: Det är inte så lätt att släppa det.
0: Nej, det är ju
1: så
0: inte
1: vill
0: det.
1: Så vill de inte godkänna Kosovo.
0: Nej.
1: Det är nere heller, vet du. Så det dröjer nog lite till.
0: Ja, men

0: Än så länge i vart fall så försöker de kvalificera sig, vilket också innebär att det är ju inte öppna strider mellan de här områdena. Nej, där nere idag. Inte. De försöker hålla sig skinnet, och det är klart att det är ju EU en väldigt stor tyngd som trycker på dem, att de får inte ligga och skjuta på varandra längre.
1: Ja, men det var ju likadant med Polen länge också, vet du? Att det trodde man ju inte, att det trodde man ju var också halvrysk, men
0: ja,
1: det är ju
0: precis
1: väldigt bra med
0: men
1: Polen.
0: Men det var ju det att hela muren föll.
1: Ja.
0: Alltså när Ronald Reagan åkte och träffade Gorbachev och sa att antingen så ger du det eller så blir det stjärnornas krig, så åkte han hem och sa att Sovjet har gått i graven.
1: Ja, men han blev ju sparkad.
0: Ja, han åkte ut han också. men muren föll i alla fall.
1: Ja, muren föll.
0: Och Tyskland blev ett land, och Ungern och flera andra länder fick ändå, och liksom Finland ska vi ju säga, och Sverige då, och baltiska länderna fick också komma med.
1: Ja, så det blir ju bättre.
0: Ja,
1: kanske,
0: det blir ändå lite bättre. Ja, vad säger du, Sigrid Olin Wingren? Nu är det valår och nu händer det saker hela tiden. Vad händer till exempel redan imorgon?
2: Herregud, det händer mycket grejer nu. Ja, det är som du säger, det kommer nya saker varje dag som man lägger in i kalendern, och det är heltidsarbete. Så vi är full gång. Imorgon så ska vi åka till Uddevalla, till Bohusgården med andra liberaler och på konferens.
0: Då kommer liberaler från hela Västsverige.
2: Och det är
0: Halland,
2: jättekul.
0: Och Bohuslän och Dalsland och Västergötland. Och...
2: ja. Nej, det ska bli jätteroligt. Och då så har vi olika workshops och utbildningar och men allt sånt där. Ja. Och det är väldigt kul.
0: Och en från regeringen dyker upp. En gammal bekant för oss här i Trollhättan. Mm. Liberalen Lotta Edholm.
2: Edholm, ja. Det ska bli kul att träffa Lotta. Hon är rolig. Hon är väldigt rolig. Jag såg senast hon har lagt upp någon sån här... utbildning eller utbildning, men hon visade hur man gör det, viker sin scarf på bästa sätt. Jag gillar Lotta, hon har fötterna på jorden och är väldigt jordnära.
0: Ja, förra gången hon var här i Trollhättan, då åt vi lunch med henne på Albert. Ja. Och idag minns han har en kollega till henne, om en kristdemokrat varit här, Erik Slottner. Ja. Trollhättan är i centrum för regeringens politiska ambitioner, kan man säga.
2: Jo, men det, så är det ju. Det missar ju jag då, men jag vet Thomas här på radion berättade att det hade varit pådrag här.
0: Ja. Ja, jag vet inte om vi sitter i samma stol som han fick sitta, men det gör du, Ursula. Där satt ministern förut. Ja, det är hedersplatsen direkt. Ser du Seppo vakna bakom dig? Ja, det ser man. Och dessutom så kommer en partisekreterare dit, Fredrik Stange från Lund. Ja.
2: Det ska bli jätteroligt att träffa alla. Och vi är fyra stycken som åker härifrån då. Och det är ju också, nu är det val och man lär sig nya saker. Och det är nya layouts och grejer och material och allting sånt där. Och det är väldigt kul att åka iväg.
0: Och det är redan imorgon och även på söndag.
2: Och
0: redan på måndag så ska du fotograferas.
2: Då är du fotograferad.
0: Och kandidaterna på listan.
2: Då kommer de och från styrelsen.
0: Stor officiell fotografering.
2: Ja, det ska bli jätteroligt.
0: Det händer grejer hela tiden. Ja. Och vi kan väl lika gärna nu säga att du som vill ut och åka tåg nästa vecka och ska åka mot Göteborg, gå gärna till stationen redan vid sådär 7 på morgonen. Och är du lite morgontrött kan du komma ända fram till 8. För då kommer vi att vara där.
2: Ja, det kommer vi också dela ut äpplen.
0: Ja, kunskapens äpple. Vi är ju skolpartiet.
2: Ja.
0: Så kom till järnvägsstationen i Trollhättan på tisdag mellan klockan 7 och 8 på morgonen, du som är morgonpigg. Så får du ett äpple från oss i Liberalerna. Tack ska du ha för det. Ja. Så säger vi, va. Och nu ska vi lyssna till Ursula Eriksson Weissenburgs son. Varsågoda.

0: Ja, det var en ganska lång låt med gruppen The Sea Lots. Och det du, Ursula, det var din son Lasse Eriksen.
1: Ja, han hette ju det Eriksen då, men han är ju gift nu och har familj. Han bor i Ljungskile, men han är lärare på Birger Sjöbergs gymnasiet. Mm. Och han och hans vänner som
0: Peter
1: är med.
0: Eriksson, Anders Dahlgren, Carla Garcia, Mattias Eriksson och Mattias Nyrén. Ren och Anna-Karin Björk.
1: Ja, det var det bandet då, Silots. Mm. Och de spelade och vann musikslaget i Trollhättan 1993. Mm. Och fick då pengar för att spela in den här låten då. Så det blir fyra låtar.
0: Ja, en hel CD.
1: Ja.
0: Den låten vi lyssnade till var The World Turns Around Us As We Dancing in the Street. In the Rain till och med. Ja. Jorden snurrar kring oss även när vi dansar i regnet.
1: Ja. Och de var också i Nordirland och fick lite impulser därifrån, för det är
0: ända
1: lite Nordirlands musik.
0: Men sen åkte ni till Australien.
1: Ja, men det var en familjeresa.
0: Ja, men han spelade då med?
1: Ja, han spelade med sin kusin bara.
0: Ja, det
1: som
0: var
1: också
0: bara
1: är musiker.
0: Oj. Det är en väldigt fint omslag på den här CD:n, minsann. Och den här bilden, lite fredsänglar, det är svårt att tyda exakt, men det är nästan... Ja, något himmelskt över hela.
1: Ja, det är det.
0: Det är gjort av
1: en konstnär som
0: från
1: kom
0: Bosnien. Mm,
1: han kom hit från Bosnien och han var i min grupp. Jag undervisar i svenska och då pratade vi om det här att de behövde ha något bra omslag.
0: Mm.
1: Och då målade han den här tavlan. Mojo Rezovic heter han.
0: Mm.
1: Han är nog inte i Trollhättan nu längre. Jag vet inte alls var han tog vägen. Men han målade och de tyckte det var fint, en fin bild, den här skivan.
0: Tänk vad det är roligt att ha dig, Ursula, här. Du är ju till och med i styrelsen för Liberalerna i Trollhättan.
1: Ja, det är ganska roligt att vara med er också. Mm. För det är många saker som jag är intresserad av. Och jag har ju varit med Liberalerna tidigare, flera år sedan. Men sen har jag varit borta lite i Tyskland och lite här och där. Jag har inte haft tid. Men nu har jag gått med igen då.
0: Ja, men det är ju väldigt trevligt.
1: Så vi måste ju vinna det här valet.
0: Ja, du är ett levande exempel på att det går att komma tillbaka.
1: Ja, det gör det.
0: Och det ska ju Liberalerna göra. Komma tillbaka i Trollhättans kommunfullmäktige. Det är ju det alla kämpar för.
1: Ja.
0: Och då ska vi se till att det blir fyra år till av väldigt bra styre med mycket utveckling och fokus på människor som behöver kommunen och dess tjänster.
1: Ja, absolut. Nej, jag har ju alltid röstat på Liberalerna också, även om jag inte var så aktiv då. Det har jag gjort och hoppas att siffrorna skulle gå upp.
0: Ja, det är ju det vi hoppas på att jobba för. Men hur var det? Du lämnade Tyskland innan du fick rösträtt där.
1: Ja, jag lämnade när jag var 16 år. För det var svåra tider då, kan man ju säga, vet du. Och jag hade en väninna som hennes mamma jobbade på Norska Sjömanskyrkan.
0: Jaha, minsann.
1: Och hon var norsk och pappan var väl soldat i kriget i Norge, hade varit. Och men de har kontakt med honom.
0: Mm.
1: Och då sa hon alltid, vi åkte skridsko, för jag var så ledsen ofta för... till min arbetsplats. Jag läste ett år i skolan, handel och kontor, och då var det bara ruiner och det var dåligheter, så jag orkar inte med det här, och så blev vi vänner. Men du kan komma till mig till Oslo, min mormor bor där och det är så fint i Norge, och kan hitta ett jobb där, och så pratar vi. Och så satt hon in en annons åt mig i en tidning i Oslo, och de svarade, och jag fick au pair-jobb, ett år kontrakt. Som 16-åring.
0: Oj.
1: Mm.
0: Men då hade du ingen möjlighet att rösta på FDP i Tyskland?
1: Nej, jag hade inte det.
0: Så är det. Men nu finns Liberalerna istället.
1: Ja, men FDP, det går också dåligt i Tyskland. Det är så
0: just
1: överallt.
0: Nu går det dåligt för dem. Men för oss i Liberalerna ska det gå bra. Det är
1: det
0: vi arbetar
1: för. Ja, det går bättre nu.
0: Ja, det går bättre. Det går bättre hela tiden. Och det känner vi när vårvindarna tar i. och absolut är för riska. Helene Sjöholm.

0: Ja, det var vårvindar friska minsann med Helen Sjöholm. Och alldeles strax så ska vi ha en jingle med Liberalerna här i Radio Liberal också. Ni är med oss och lyssnar i vår direktsändning. Det är fredag den 8 maj och det är precis innan den 9 maj, Europadagen. Nu!
1: Du vaknar. Klockan är för tidig. Kaffet är för svagt. Men skolan ska funka. Omsorgen ska finnas där och du ska känna dig trygg. Det där är faktiskt inte så mycket begärt.
2: Det är ganska rimliga krav på ett samhälle. Vi fokuserar på det som spelar roll, inte krångel, inte bortförklaringar. Därför, bli medlem om du vill påverka på riktigt. Rösta om du vill att det ska hända något. Vi är Liberalerna i Trollhättan. Lite mindre snack och lite mer verkstad.
0: Ja, precis. Lite mindre snack och det blir mer verkstad om du hänger med oss i Liberalerna. Och om du till och med blir medlem och du kanske vill arbeta för oss för en liberal valseger i höst. Så att Liberalerna återkommer in i kommunfullmäktige här i Trollhättan. Du kan göra ditt jobb både genom att jobba för oss och genom att lägga din röst på oss. Ja, vi sa ju det här att det är den 8 maj och 9 maj imorgon, Europadagen, och det är vad vi mestadels har pratat om här. Och ganska snart så är det kommunfullmäktige igen här i Trollhättan och då blir det nya bataljer. Och förra gången så var vi ju inne på att det var ju rätt mycket frågor kring det här med skolan, och det har ju utvecklat sig i den debatten igen. Nu har nämnden beslutat att den här förskolan uppe vid Källstorp ska få vara kvar ett tag till. Och vi vet ännu inte riktigt vilka förändringar som kan komma att ske på sikt. Vi såg att i Vänersborg har förvaltningen lagt fram ett ganska ordentligt förslag på indragningar, besparingar, förflyttningar och så vidare. Och det är klart att när det inte finns några elever, då är det ju svårt att få till skolor och undervisning också. Ja, den kommunala politiken, den virvlar vidare skulle vi kunna säga, och det kommer den väl att göra både i maj och i juni, och sen så småningom så blir det september, och se då har det varit val. Ja, det ser man. Vi tar väl en vårsång till, och nu hade vi tänkt oss en psalm till och med. Och vad är väl bättre då än att kalla in domkyrkokören, kan vi säga, det vill säga Göteborgs gosskör, med psalmen Nu grönskar det.

Jajamensan, det här var Göteborgs gosskör med Nu grönskare. Ja, vi har idag haft en väldigt fin och trevlig samtalspartner här. En gäst, Ursula Eriksson Weissenborg. Hon sitter minsann i styrelsen för Liberalerna här i Trollhättan. Med oss var också Sigrid Olin Wingren. Och Ursula, hon kunde ge perspektiv på detta med EU och EU-dagen som vi firar alltså imorgon, lördag den 9 maj. Och alltihopa det här kokar väl ändå ner till att vi har ett väldigt fint land. Vårt land, oavsett egentligen vem som styr, så mår vi väldigt bra när våren kommer. När vårsolen tittar fram och det knoppar och grönskar och vitsippor och blåsippor och alla de andra sipporna kommer. Och det finns en amerikansk variant på det där också, minsann. Och det handlar ju om att ditt land, eller det här landet, är också vårt land, eller ditt land. Det är så det sjungs i en gammal låt som lanserades faktiskt redan på 1930-talet. Nu, så gamla är kanske inte vi riktigt, även om Ursula, född på 40-talet och jag på 50-talet. Och vår ordförande Sigrid Olin Wingren flera decennier senare förstås. Hon är bara hälften så gammal som jag är. Men så kan det bli och så är det. För en gång i tiden var jag bara hälften så gammal som vår dåvarande riksdagsman. Så allt har sin gång framöver. Liberalerna, det var en gång Folkpartiet, bytte namn till Folkpartiet Liberalerna. Det var inte så väldigt länge sedan. Och ännu kortare tid sedan så blev vi bara då Liberalerna. Och vi vill alltså komma in i kommunfullmäktige här i Trollhättan igen nu i höstens val. Vi har varit med sedan 1916, men förra valet då åkte vi ur. Och det är klart att om man inte gör någon valkampanj och inte är med och inte syns och så vidare, då fanns det ju inte så många som ens visste att vi fanns till där. Så nu har vi tyckt att nu måste vi komma tillbaka. Och det ska väl inte vara så himla omöjligt ändå, med tanke på att det fattades bara några hundra röster förra gången, trots att vi inte ens nästan talade om att vi fanns. Men vi finns, och nu finns vi starkare än någonsin, och nu gasar vi på, för nu ska vi tillbaka till kommunfullmäktige i Trollhättan. Ja, det här är alltså Radio Liberal. Det här är ingen mindre än Thomas Nilsson i spakarna. Jonas Karlsson har satt ihop musiken åt oss. Och vi är tillbaka igen fredag den 22 maj klockan 16-17. Då blir det ett inspelat program. Men det är fint och bra det också. Med mycket mer god musik och politik. Det här är Anders Kastberger och Woody Guthrie sjunger till slut. This land is your land.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

ring min trötta kropp. Lycklig när som natten

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

lyckligt är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

älska dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

För några veckor sedan medverkade Andreas Cederlo och Andreas Lundell, eller Ante som han också kallas, i Skivor till lunch och pratade då om tillgängligheten i kollektivtrafiken när det gäller funktionshindrade personer. Tyvärr var ljudkvaliteten då inte så bra, så därför gör vi om det hela den här veckan. Andreas och Ante kommer till studion i Trollhättan och gästar oss. Så det får du inte missa. Programmet sänds tisdagen den 28 april klockan 12-13.30 med repris fredag den 1 maj samma tid. Och givetvis går det att höra i efterhand också på vår hemsida under länken arkiv. Vi som medverkar, det är förutom Andreas och Ante, Thomas Nilsson och Erik Bondesson. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män. Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du är välkommen till Dansbandsdags här i Radio Trollhättan. Som vanligt sänder vi det på fredagar 18.30 till 19.30 och på lördagar 18.30 till 19.30. Och vi kan ha Patrik Sundberg här som presenterar en lista för oss här. Men han fick förhindra den här gången, så får jag och Jonas Karlsson här som sköter tekniken prata lite mer här och presentera en lista här. Nu hörde vi, här står jag med Voice. Och så provar vi i dem igen här. This Little Girl med Voice igen. Spelar vi dem för oss. Så, och ansvarig för programmet är Radios Drömkaren. Och så har vi Studiefrämjande som sponsrar det här programmet. Varsågoda att höra här nästa låt.

0: Digital Girl med Voice spelar vi här. Sen tar vi nästa låt då med Jontes, om jag ber dig att stanna. Så varsågoda, tar vi den här.
1: Att det har bara räddat sig, jag börjar att förstå. Det blir alltid likadant, ingen stannar kvar. Det beror nu endast på den enda last jag har.

Det bara får jag aldrig nog av Voice. Nej, om jag ber dig att stanna med Jontes, då tar vi en till med Jontes. Hur lever livet med dig? Tar vi den som nästa bit där.

Det var Hur lever livet med dig? Nu tar vi nästa med Cadillac, världens bästa servitris.

Det var världens bästa servitris med Kalinas. Och då tar vi en låt till med dem. Kalinas, det ska regna imorgon.

Det ska regna imorgon med Kalinas. Du tar vi nästa då. Är du lika ensam som jag? Stensons.

Du är så mycket mer med Stensson. Du lyssnar alltså på Dansbandsax här, som vi sänder lördag, fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi brukar ha Patrik Sundberg här som sätter ihop låtarna för oss. Men nu fick jag välja här Jonas Karlsson som jobbar här på Radio Trollhättan. Och vi sänder för Radio Trollhättan, och så har vi Studiefrämjandet med oss här som hjälper oss med det här programmet. Men vi fortsätter där med lite mera låtar. Och då blir det Kom hem med Jenny Salens.

Eva gick med upp med Kinbergs. Så tar vi nästa bjud upp till dans. Kinbergs tar vi här nästa låt här.

Ja, vi tar nästa bit här igen. Nu kommer du ihåg med Pure Divine, var det. Nu vill jag dansa Donnes, tar vi då här. Varsågoda.

Björe, nu vill jag dansa med Donnes. Då tar vi nästa program här i vårt dansbandsdags här på, i Radio Trollhättan på fredagar 18.30-19.30 och på lördagar 18.30-19.30 där då. Och vi sänder för Radio Strömkaren och vi har studiefrämjandet i Trollhättan med oss. Då fortsätter vi med Guld och gröna skopor på Stevens.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ni lyssnar på Billy och jag. Jag heter Thomas och egentligen så brukar både Ulf och Sten vara med, men båda två av olika anledningar har inte möjlighet att vara med. Så att i dagens program har jag bjudit in min kamrat Jonas här, kommer att medverka. Men som ni känner till, vi har ju mycket musik här och vi ska ta och lyssna på en låt till innan Jonas kommer in här. Och vi tar Svagare än jag med Ida Lov. Varsågod.

0: Ja, ni lyssnar på Billy och jag som är, och jag bjöd in min kollega.
1: Ja, Jonas är jag.
0: Jonas är.
1: Ja.
0: Och vi ska hjälpas åt att ha Billy och jag nu på fredag kväll. Så klockan är ju, har ju passerat här, och är 8:10 då, helt enkelt på kvällen då. Härligt alltså.
1: Ja.
0: Och det är ju maj har det gått in i, och det har blivit varmare. Nu var det lite kallare igen, men jag hoppas det blir varmare här då. Men vi har ju passerat Valborg. Och vad gjorde du under Valborg?
1: Ja, först var jag fira mina föräldrar igen. De hade lite jämt när de hade riktigårsfirande. Så vi var i deras hus och hade gått där och ätit och hållit lite. Och sen var det skönt att sitta ute bara i solen och ta det lugnt. Och bara och sen tänkte jag, brorsan och jag, vi skulle åka på ett firande. Och så tänkte jag, ja, men det provar väl i Öresjö. Det har inte aldrig varit någon gång. Sen tänkte jag se vad det är. Vad det är för någonting där då. Att det, och det började ju vara en del, ja, klockan 21, det var ju ganska sent. Och en del var ju tidigare då, men...
0: Ja.
1: Så att, ja, det var en del folk där vid sidan om badplatsen, den första där som man kommer till då. Så ställde vi bilen, var väldigt mycket, mycket bilar. Det var när knappt inte hittade någon parkering där, det var väldigt mycket bilar.
0: Oj, oj, oj.
1: Det var fullt där, men det var någon som åkte så att vi hittade en plats där. Så fick man gå lite längre bort så. Så hade de lagt upp riset då, vi är nära sjön så det var säker plats där då. Då hade de på en äng där var bord där med olika korv och hamburgare man kunde köpa och sånt.
0: Köpte ni någonting där då?
1: Nej, det, vi hade ätit innan så det... Jag var inte så hungrig, men sen tände de 29 och så kom de med facklor och gav, så gick mot elden och tände på där då.
0: Var det scouter eller var det någon?
1: Nej, det var någon, det var en annan.
0: Nej,
1: de har ju någon förening där ut kanske, det var någon, jag vet inte vad det var riktigt. Men det var ingen som, det var inget tal eller någon som sjöng tyvärr, men det var fint att titta på. Och ganska bra eld faktiskt. Och vi såg en lite säkerhetsavstånd en bit ifrån där. Och så inte bevant, men det var fint mot sjön som bakgrund då. Och så där. Så det var väl en halvtimme eller timme ungefär.
0: Ja, vad trevligt.
1: Mm.
0: Jag var vid Slätthult då. Det började ju vid 18-tiden, vid 6-tiden då.
1: Ja, just det.
0: Och det var musikkår, det var scouter och sånt tände. Det var, de sålde korv och kaffebröd och olika spel kunde man spela och grejer där då.
1: Ja.
0: Så det var väldigt trevligt då.
1: Ja.
0: Och vårtalare hade de och grejer där då.
1: Mm.
0: Sen vet jag att de musikkåren åkte iväg då. Och vid 20-tiden, då spelade de vid...
1: Skräckland
0: där
1: då. Ja.
0: Ja. Och då hade de sin aktivitet där då.
1: Ja.
0: Och sen efter det kunde man ju åka till det stället som du var, för det började ju vid 21 då. Så.
1: Ja, så det fanns många, man kan ju åka till flera. Ja. Jag var ju i Skräckland förra året och det har ju varit ett par gånger också då, åkt in. Men, så det är ju trevligt där, det ligger ju väldigt fint mot Värnen där, på den där udden där som har elden då. Det är ju vackert där också då.
0: Ja, just det.
1: Nu fick de ihop en brossa då. Det hade ju brunnit ner då för några veckor sedan. Men
0: tydligen fick Vänersborgs kommun ihop en hög till då, tydligen då.
1: Ja.
0: Och sen var det ju Läxtorp hade ju en brasa också då, vet jag.
1: Ja. Och sen har vi Lindedens kyrka där och Velanda fanns ju också tydligen också.
0: Ja, jag massa. Mm. Och Velanda, det var ju Peter Eriksson och vårtalade faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, ska vi ta nästa
1: låt nu? Ja, just det. Vi tar en låt där och byter om.

0: Elegant Dog med Big Mama Thorn heter den här då. Ja, jag satt och surfade lite grann och nu den 7 maj till 10 maj i på N3 då är animeringsfestival och musikdagar är tydligen då. Så är man ungdom då kan man åka dit faktiskt och vara med det. Mm. Och även vissa äldre om man tycker om film och grejer då, tydligen då.
1: Ja.
0: Det blir även filmvisning på Biostaden i Oden och Vernissage i konsthallen då.
1: Mm.
0: Ja, ja, det ja, det om man tycker om animeringsfestival. Och sen längre fram på i maj då är det Kronan gungar då. Det är ju 30 maj, det är väl en lördag förmodar jag.
1: Ja.
0: Och då börjar vi 12 och håller på ända till 4 på kvällen helt enkelt
1: ja.
0: Då.
1: Ja.
0: Och då är det Kronan gungar helt enkelt. Det är väl när,
1: ja, det är ju...
0: Ja, nu är aktiviteter det som är då. Ja. Och då kan man gå dit. Man kan få köpa lite lite mat och lite så här, ja, se olika föreningar som jobbar där borta vid Kronan, ja. Tror jag att det är.
1: Och det är väl några grupper som spelar också. Det brukar vara någon scen och
0: ja.
1: Har ju varit där förut.
0: Jajamän, ja.
1: Mm.
0: Ja, ja, det finns det. Men det är väl mest för de yngre. Kan ja, jag tänka. Ja. Sen kan ju de äldre vara där och titta lite grann ja. Då, framför allt. Ja, vi ska rulla på och spela lite mer musik. Varsågod.

0: Ja, du lyssnar på Billy och jag, och det är äran har ju jag och Jonas fått då till att få köra detta programmet just nu då, i och med att vi hoppas att Sten har möjlighet och ja, blir lite bättre, så kommer han vara med i fortsättningen också. Vi pratar lite grann, det närmar ju sig valet här nu då, helt enkelt då. Och då surfar lite grann, och då vi har ju i stan här i vårt område, så har vi ju en bokbuss som åker i kring då. Har du sett den bussen?
1: Ja, ja.
0: Vi brukar ju se den när vi går in på baksidan Folkets hus. Mm. Så finns det ju ett stort garage här, kan
1: ja,
0: man säga.
1: Ja, de kör in här och de har färdiga och så står de här då. Mm. Efter dagens slut.
0: Jajamensan. Och då är det tydligen fyra gånger som den här bokbussen kommer att ha med sig politiker då.
1: Mm.
0: Olika partier då. Nu vet jag inte riktigt hur det jag fördelar här då. Men en är ju den 4 maj. Det är ju idag faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Eller idag, 4 maj. Mm. Sen är det 5 maj. Norra Björke, Åsaka. 7 maj, Upphärad. Och 12 maj, Sjuntorp då. Och då ska det tydligen vara, vad heter det, någon eller några politiker som är med. Jag har inte riktigt fått schema vem som kommer med och sådär då.
1: Nej.
0: Sen det är ju val då, och de kommer att ha demokratiföreläsningar då. Så i augusti den 11, då är det journalist och författare som kommer prata om demokrati och klimat då. Den 18 augusti, hur vinner man ett val? Och då ska man prata om allt från valaffischer till TikTok med mera. Och då är det en professor, Bengt Johansson, som är professor i journalistik då, kommer hit och berättar om detta då. Mm. I stadsbiblioteket då.
1: Ja, just det.
0: Sen den 24 augusti, upptäck demokratilådan. 25 augusti, då är det väljare och valet då. Och den 1 september, då är polisen som berättar hur de jobbar i utsatta områden och grejer då.
1: Mm. Mm.
0: Så att det finns en råd, och det är alltså i augusti som det här är demokratiföreläsningar på stadsbiblioteket då. Ja. Nu har vi pratat väldigt mycket, och vi ska givetvis fortsätta att spela mycket musik då. Och vi rullar på med Forever. Varsågod.

0: Ni lyssnar på Billy och jag som ni lyssnar på. Det är ju givetvis fredagar det går på. Från 20 till 21 går det. Och vi har ju kört 40 minuter nu. Ja. Härligt alltså.
1: Ja, det är bra. Runda av här.
0: Jajamensan. Vi sitter och pratar lite grann vad som händer och sådär då. Ja, det går gärna in på Trollhättan stads hemsida. Ni som har dator alltså, trollhättan.se. Så går ni in och det finns jättemycket att få reda på där. Och det matar ut ganska mycket där då.
1: Ja, det är mycket projekt på gång här nu.
0: Ja.
1: För att återställa kunskapen här. Och sen är det, ska de ju göra något väl det där på... Vid kanaltorget där och skulle de ju bygga om nu om det blir någon bollebana eller vad det var andra aktiviteter för jaha. Lite äldre.
0: Är det alltså på torget helt enkelt då?
1: Mm.
0: Ja, häftigt.
1: Så att det händer lite, ja nu de skriver att vi behöver göra lite grann för aktivitet för äldre också. Nu har vi ju satt mycket på barn. Var lätt, så att de behöver göra lite... Så jag gick där nere i helgen och det var lite avspänningar som grejade både vid vattnet och som var det lite högre upp där. Och
0: ja, vad trevligt.
1: Så
0: vad trevligt.
1: Vi får se hur det kommer se ut där.
0: Mm. Och de ska vi spära åt det nere det vid vattnet då. Hela den gatan ska tydligen bli avspärrad. Även vid Ping står bortet där då. Ja.
1: En sommargata nere för, ja. Kommer från Oden och rakt ner den gatan där. Det skulle väl vara lite för sommaren där.
0: Ja, det
1: är lite trevnad och så ner till vattnet.
0: Och som jag förstår så får man inte köra bil. Nej. På sommaren då. Det
1: nej.
0: Va?
1: Ja.
0: För det är klart, det får inte dyka upp en bil när folk går i kortbyxor där.
1: Och nej, och serveringar och ja. Sådär. Folk ska kunna planera där utan mycket störande då.
0: Vi ska ju säga att jag var nere vid Slusscaféet och tittade och det har faktiskt öppnat och det går att köpa glass och grejer där då.
1: Mm.
0: Just när jag var där, det var ju början på maj då, det blåste ju väldigt mycket då.
1: Ja,
0: jag gjorde det faktiskt.
1: Ja, visst.
0: Nu hoppas vi att det blir varmare så att det är gott att sitta där. Nu rullar vi vidare med musik då. Varsågod.

0: Ja, en timme går ju väldigt fort här nu på fredag kväll helt enkelt. Och ni har ju lyssnat på Billy och John med mig Thomas och med min kollega
1: Jonas
0: Karlsson faktiskt. Och vi hälsar ju givetvis till Ulf och till Sten som egentligen skulle varit här, men ja, de kommer säkert att komma igen här till hösten hoppas vi. Ja, vi har pratat mycket här nu och vi hoppas att helgen blir lite varmare än vad den varit på veckan igen,
1: ja,
0: va?
1: Det var ju väldigt fint första maj där och tredje då, andra maj. Då var det skönt att vara ute, men vi hoppas nu att det ska bli lite stabilisera sig och sen är det ju finaste tiden nu när allt slår ut. Och
0: ja, vad härligt.
1: Glöm inte att gå och titta på alla planteringar och blommor och alla träd som slår ut det här. Så
0: och jag såg ju det, nu har det ju börjat slått ut allting, alltså vad härligt alltså.
1: Ja.
0: Ja, vi tackar för oss och vi avslutar med en låt här. Så syns vi och hörs, framförallt hörs, nästa vecka. Och du har lyssnat på Billy och jag. Varsågod. Vi säger då, hej hej.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: karneval är vin igen. Vi är överens om att livet lyckligt har.
1: Och frågar någon

0: klopp så blir två små fåglar på en gren.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för ring och önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Det synder det på jorden som en du en gång är här.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: mitt i natten och Kungsgatan 25. Det vet ju alla nu var det är. Det är Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och lördag igen, mitt i natten, säger Åke Johansson och hälsar både tekniken och Vivi Marie här. Hör du?
1: Ja, jag hör.
0: Det var bra nu.
2: Ja,
0: ja, du får. Välkommen. Jag har kört tre gånger.
3: Jag hälsar dig välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men jag ska inte blåsa på dig.
1: Nej, inte blåsa.
0: Och gillar inte när man blåser. Nej, just det. Jag får andas här.
2: Ja, just det. Ja, hon satt i djupa tankar.
1: Jag var satt i andra tankar.
0: Jag förstår det.
1: Jag var borta lite.
0: Hon hade lite problem att komma i natten här, men hon kom ju till slut. Halv tolv. Eller 11:45. Det är inte lätt.
1: Nej.
2: Det var mycket trafik på sig.
1: Ja, det var mycket trafik.
0: Mm. Och så beror det på var man bor också.
1: Det är natten, det fulla trafik.
0: Och så beror det på var man bor.
1: Man måste köra försiktigt, för det är många såna här vildsvin och
0: vildsvin på vägen.
1: Älgar på vägen.
0: På vägen.
1: Ja, och katter och hundar och...
0: Är det så mycket djur?
1: Ja, det är mycket djur.
0: Det slår väl bo.
1: Kaniner och...
0: Är det så mycket jul?
1: Ja, ja, ja.
0: Det är
1: så mycket jul.
0: Ja. Vi är välkomna i alla fall, vi är välkomna. Och det är vad jag har räknat ut. Dagarna går fort, 8 maj va?
1: Nej, vad tydligt.
0: Lördag natt, 8, eller 9 maj, ja, vi ska se.
2: 9 maj är det?
0: Ja, det är 9 maj.
2: Ja,
0: ja, det är det, lördag ju.
1: Ja, ja,
0: jag tänkte ha sagt här på radion innan vi gör programmet att nu är det snart Norges nationaldag. Nej, säger någon, det är 17 maj.
1: Ja, det är länge till.
2: Ja, 17.
1: Det är länge till.
0: Ja, det, ja, länge.
1: Ja.
0: Så fort som tiden går, vi vet.
1: Nej, men du har ju sagt hela tiden att,
0: 17 maj,
1: att
0: 17...
1: det är länge.
0: Ja, ja, okej. Ja, ja, det håller jag med om.
1: Ja, annars kan jag börja prata om att nu är det snart vinter igen.
0: Ja, du längtar inte dit, eller inte jag, inte
1: jag.
0: Nej, det var det. Nej, aldrig mer
1: jag
0: längtar.
1: Nej, jag skojar. Nej.
0: Ja. Ja, vinter är vinter, men okej, okay, vi... Välkomna Eli och ja. Johansson, Johans Karlsson natten och den 9 maj.
2: Ja,
0: 9 maj, lördag natten.
1: Ja.
0: Tänk ändå, Kungsgatan 25, Vivi.
1: Ja.
0: Det stora huset här.
1: Ja.
0: Som är så mycket.
1: Ja.
0: Har du något att säga i natten om mycket uppträden? Det är mycket affischer här ute. Du har nog bättre koll på det än mig.
1: Ja, men det kan vi ta lite senare.
0: Ja, det kan vi ta. Ja,
1: kanske,
0: ja,
1: jag
0: du brukar ha koll. Ja,
1: du brukar ha koll. Ja,
0: du brukar ha koll.
1: Vi kan börja med lite musik först då.
0: Ja, bara lite musik va?
1: Lite musik. Är det du som ska ha
0: det? Nej, varsågod Vivi. Jag kommer
1: sen. Ska
0: kommer,
1: ha musik?
0: Ja,
1: ja, ska vi ta från skivan då eller? Då tar vi på skivan låt nummer 2. Du kan läsa på den låten heter, för att det är så länge sedan jag har hört skivan själv så jag kommer inte ihåg vad den heter.
0: Ja, det är gott.
2: Heter Vinga till dig.
1: Är det nummer 2?
2: Ja.
1: Ja, men det är riktigt. Då tar vi den. Vinga till dig.
0: Mm.

0: skrev jag då när jag egentligen var 8 år först. Melodien, slingan. Jag har gjort melodien också. Och det, den slingan gick i huvudet på mig när jag satt på en gunga. Och sen växte den upp och blev till en låt. Och det handlar om min pappa.
1: Det gjorde.
0: För jag
1: så tidigt?
0: Ja, för jag hade ingen pappa då.
1: Inte då, nej.
0: Nej, för jag lärde känna min pappa när jag var 21 år. Ja, för jag bodde ju på barnhem, jag vet.
1: Jag vet.
0: Så fick jag träffa honom när jag var 21 år. Och det var ju den bästa dagen i mitt liv då.
1: Ja, ja.
0: Och när pappa fyllde 60 år, då sjunger den här låten. Jag satt på en scen och dingade med benen.
1: Ja.
0: Och pappa var så stolt. Han var så stolt. Min dotter ska sjunga här. Oj, jag satt där. Och
1: så
0: hade han en sån stor kamera. Vet, kamera och skulle filma.
1: Det var heligt.
0: Ja,
1: det var heligt.
0: Ja. Och det, mer och mer han hörde låten, vet du, så det, var, det berörde ju så mycket, vet du.
1: Ja.
0: Så du såg bara kameran gick längre ner. Och så tårarna rann. Och en av mina syskon springer ut och börjar grina. Han fick springa ut. Jag tänkte, vad är det här för att
1: varför då?
0: Det var så trist. Det var så...
1: Känsligt, eller?
0: Ja,
1: eller tårarna rann.
0: Ja, för pappa känns så jobbigt att jag hamnade på barn igen. Och
1: ja, jag förstår.
0: Att det tog så många år innan han fick träffa. Men det brann ju i hjärtat, så att du, enormt.
2: Ja.
0: Så jag satt där och tänkte, oj, var det dåligt, var det bra eller vad var det för någonting?
1: Jag
0: springer ut.
1: Det är klart att du undrar det.
0: Ja.
1: Jag hoppas att ni undrar vad det är som är lyssnat på från Kungsgatan 25.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det är det.
1: Många vet, många har lärt sig och vet har lärt sig att tycka om det på lördag natt.
0: Ja.
1: Våran lokalradio Kungsgatan 25.
0: Ja.
1: Mm. Tack Jonas Torrestal. Och tack Jonas Karlsson.
2: Ja, vi är till båda Jonas.
0: Och tack ni alla för att ni är här.
1: Ja, vi alla är här, va?
0: Ja, vi alla här.
1: Ja, vi får tacka för det också.
0: Det tackar vi för.
1: Ja,
0: att alla
1: det här
0: är.
1: Var underbart. Ja, det är nästan, inte alltid, men nästan.
0: Ja.
1: Ja, helt underbart. Ja, 24.00 efter det, då är det en ny, då är det en ny dag.
0: Ja.
1: Men fram till 24 så kallar jag alltid för lördagsnatten.
0: Ja.
1: Och det är det ju.
0: Ja.
1: För många. De kallar det lördagsnatten. Det är en, även om klockan har slagit, ursäkta, 24.00, det så är det lördagsnatten.
0: Ja, det är lördagsnatten.
1: Inte fan pratar vi om lördag, söndagsmorgon klockan 3.
0: Nej.
2: Det stämmer ju inte.
1: Nej,
2: det
1: går inte. Då är vi i annan värld.
2: Ja, just det.
1: Vad heter titeln? Hade du titel, Vivi, på den?
0: Jag vingar till dig, heter den.
1: Vad heter den?
0: Vinger till dig.
1: Vinger
0: det
1: till
0: norsk.
1: Dig. Ja, norsk.
0: Vinger. Texten är norsk.
1: Och ja, men det är heller. Vingar till dig.
0: Vinger till dig,
1: ja. Det är på norska. Norska.
0: Ja. Ja. Mm. Det är från våra skivar som heter... Vad heter den från det? Skivan heter Vinger till dig, va? I september. Någonting sånt.
2: Två liv, ja.
0: Två liv,
2: ja. Vingar i september.
0: Vingar i september.
1: Vingar i september. Då längtar vi snart dit, va?
0: Nej.
1: Nej, det är ju...
2: Nej, du vill inte göra det.
1: Nu längtar jag till sommar, håller jag i
0: det. Du tar sommaren först.
1: Jag vet ju. Även om vi är glada så är det ändå i lördagsnatten i alla fall. Och Guldkata 25 och lördagsnötterna efter midnatt. Nu blir det Foot Tapper. Som kommer med en svensk Shadow-special från Västergötland. Det är Big O Music Band. Men det är klart det är från England och sammanhåller det i filmen. Foot Tapper!
0: Japp! Yep.

0: Ja, vi gick vidare här med 60-tals musik från män från Västergötland. Biggo Music Band. Leif Biggo Music Band, basist och mycket härliga cover. Ja, ofta är det ju cover, de gjorde egna också, men det var ju instrumentalt i första hand. Och från Västergötland.
1: Ja. Yeah.
0: Foot Temper.
1: Ja.
0: Yeah. Mm. Och det ska du inte komma ihåg, för det var en musikfilm som kom 63 som heter Summer Holiday.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja, bra var det, men du kan ju inte minnas det, menar
1: jag. Nej, jag föddes inte då.
0: Nej,
1: inte riktigt.
0: Ja. Ja, det var en stor musikfilm som kom även till Sverige med flera musikfilmer från England, och det var ju då Blues Wells som komponerade just Foot Temper. Varsågod, Vivi.
1: Ja, vi pratar lite grann om någonting, men jag tänkte först så ska vi spela en låt som heter del 3, och jag säger inget mer, bara spela det.
2: Min farmor har en papegoja, sa Pelle, och hon kan säga far ända in i baljan. Vad är det för svårt med det, sa Stina, det kan väl min farmor också. Då gapskrattade Pelle. Det är väl inte farmor som säger det heller, det är papegojan, vet jag. Stina tyckte inte om att man skrattade åt henne. Nu blev hon förnärmad. Då ska du säga det då, så att man förstår det, sa hon buttert. Sen vände hon på huvudet och tittade ihärdigt ut över relingen. Hon ville inte prata med den där dumma pojken mer. Hej då, sa Pelle och stack iväg för att ta reda på sin egen kringspridda familj. Han hittade Johan och Niklas uppe på övre däck, och så fort han såg dem visste han att det var något på tok. Båda två verkar så bistra att Pelle blev ängslig. Hade han gjort något som han borde ha dåligt samvete för? Vad är det? Frågade han oroligt. Titta där, sa Niklas och pekade med tummen. Och då såg Pelle. Lutad mot relingen en bit längre bort stod Malin, och bredvid henne en lång ung man i ljusblå polotröja. De pratade och skrattade, och han med polotröjan tittade på Malin, deras Malin, som om han helt plötsligt hade hittat en liten fin guldklimp där han minst hade väntat det. Så nu är det färdigt igen, sa Niklas. Jag trodde att det skulle bli bättre när vi kom bort från stan. Johan skakade på huvudet. Jo, det kan du inbilla dig. Du kan sätta Malin på en liten kobbe mitt ute i Östersjön, och inom 5 minuter kommer en kille simmande och ska nödvändigt upp på just den kobben. Niklas blängde på polotröjan. Tänk att man inte kan få ha sin egen syster i fred. Man borde sätta upp en sån där skylt bredvid henne. Ankring förbjuden. Sen tittade han på Johan, och de småskrattade båda. Det var ju inte riktigt på allvar som de protesterade när någon kom och började uppvakta Malin, vilket enligt vad Johan påstod hände ungefär en gång i kvarten. Inte riktigt på allvar. Ändå fanns där trots allt en liten hemlig ängslan hos dem. Tänk om Malin en vacker dag gick och förälskade sig så pass att det slutade med förlovning och gifte och sånt där. Hur skulle vi klara oss utan Malin, brukade Pelle säga, och det var vad de tänkte och kände allesammans. Ty Malin var familjens ankare och stöttesten. Ända sedan deras mor dog, när Pelle föddes, hade hon varit som en mamma för alla pojkarna Melkersson. Melker inberäknad. En späd och barnslig och ganska olycklig liten mamma de första åren, men undan för undan allt mer kapabel att snyta och tvätta och skälla och baka bullar. Det var så hon själv beskrev vad hon höll på med. Men du skäller bara när det verkligen behövs, försäkrade Pelle alltid. För det mesta är du len och god och snäll som en kanin. Tidigare hade Pelle inte förstått varför Johan och Niklas ogillade Malins kavaljerer. Han hade varit alldeles trygg och säker på att Malin var något som i all evighet skulle tillhöra familjen Melkersson. Hur många polotröjor som än kretsade omkring henne.
1: Ja! Det ni lyssnar på nu är faktiskt vi på Saltkråkan.
0: Från Saltkråkan?
1: Ja, det var det vi lyssnade på nu.
0: Var det?
1: Ja, och det var ju faktiskt så att hela folket fick följa familjen Melkersson och familjen Granqvist.
0: Ja,
1: Granqvist.
0: Det var känt. Ja. Ja, på den det var inte radio, det var television.
1: Ja.
0: Det var på television.
1: Och det var, ja. Det kom ut i 1964.
0: Originalet?
1: Ja, 63-64. Astrid Lincoln, ja. Och på den tiden, då var allting... Alltså, de spelade ju in i färg, det må man göra, för det går inte att spela in i svartvikt, för du måste ju... Jag ser ju dig i färg, eller?
0: Va? Vad sa du?
1: Jag ser väl dig i färg?
0: Ja, det vore dåligt annars.
1: Ja, jag menar...
0: Ja. Så du ser ju inte det, då. Då vet jag fan, då vet jag inte vilka färger.
3: Nej,
0: det
3: nej.
0: Ja, det var roligt, kära nattlyssnare.
1: Ja, och då var det så här att då spelas i, på den tiden så spelade man in det i svartvitt.
0: Jajamän, det stämmer.
1: Så det kom ut i svartvitt, det kom inte ut i färg, för de hade ingen färg-tv.
0: Nej, men Saltkråkan gick i svartvitt, eller?
1: Ja,
0: den i början, gick i svart, ja. Det kom jag ihåg. Och det var ju
1: 64.
0: Var det så
1: men
0: tidigt?
1: 66-64, ja.
0: Var så tidigt?
1: Ja. Det var som var meningen med hela grejen då. Men då fick jag höra lite på det. Och det var faktiskt en väldigt, väldigt intressant story faktiskt. Mm. Väldigt rolig serie.
0: Ja, det var det.
1: Med rustprick och...
0: Vad med?
1: Rustprick.
0: På näsan eller vad?
1: Det var de här två banditerna, kommer du väl ihåg?
0: Du pekade på näsan samtidigt.
1: Som stjärte cigaretter och samlade cigaretter och grejer.
0: Ja, det var mycket omtyckt.
1: Ja, det var mycket
0: roligt. Jag tror, Vivi Marion och nattlystarna, att de visar allt gamla program igen, Saltkråkan. Eller är det
1: nya.
0: Det är nya, ja.
1: Men det blir inte samma.
0: Det blir aldrig samma.
1: Nej, det ska vara det här gamla. Men alltså, de tog ju Saltkråkan och laga falsk färg efteråt.
0: Alltså?
1: Ja, så man kan göra det. Alltså, svartvit i filmer och kan laga falsk färg.
3: Ja, det går ju
0: i efterhand.
1: Ja, visst.
0: Då kan till och med jag och du sätta färg på världen i efterhand.
1: Ja, vi gör ju det.
0: Ja, det är i alla fall jag. Jo, du gör så gott du kan.
1: Vi har färg, jag tänkte båda idag, lite speciellt.
0: Mitt i natten, Jonas Karlsson. Jag är alltid lite diskret klädd. Inga större färger. Inga större färger.
3: Nej, lite dåligt. Jag kan väl förbättra mig för det.
0: Ja, det är upp till dig.
1: Ja, det kommer. Upp till, det kommer.
0: Det kommer till det kommer fram i maj här.
3: Ja, i sommar brukar lite.
0: Ja, det vet jag. Ja, det stämmer. Ja.
1: Jo då, men i alla fall så var det så här då. Idag ska vi prata på det första som hände på 60-talet. Det var ju 64 detta då.
0: 64, ja.
1: Ja. Sen är det mycket annat. Så jag tänkte jag ska fråga dig lite. För du kom ju för den tiden.
3: Ja.
1: Du levde ju på 64.
0: Det kan du räkna med.
1: Ja.
0: Det var helig år.
1: Och det var, alltså beskriver det som det var väldigt mycket, och jag läste här då.
0: Ja, ja.
1: En snabb grejs.
0: Inte så mycket våld, va? Inga handgranater då varje dag.
1: Nej, inte på samma sätt som det är idag.
0: Nej, absolut inte. Nej.
1: Det, idag är det mycket, men det var mera sex, musik och politik.
0: Ja.
1: Det sammanfattar stora delar av vad som var på 60-talet. Och mycket festande.
0: Mm.
1: Och öl kom in i bilden. Ja. Öl, ja.
0: Först efter i mataffärer var lite folköl, det var lite starkare. Ja. Det var tillåtet en sommar. Lite starkare var det.
3: Ja, just det.
0: Mellanöl kallas det för.
3: Ja, just det.
0: Mellanöl, ja. Mm.
1: Men sen, den 1 oktober 1965 var en stor dag i historien. Om den svenska alkoholkommissionen.
0: Ja.
1: Den någon svagare ölen som inte fick säljas på söndagar efter klockan 8. På övriga dagar fick skulden för alkoholskador hos unga. Och det var lätt öl. Så försäljningen stoppades i 1977.
0: Ja, men det var en viss procent på det, va?
1: Just det.
0: 3,5 förmodligen, va?
1: Ja.
0: Det var allt lite starkare, va? 3,5.
3: Och... Det var det lättölen förr då?
0: Ja, men vi kallar för mellan.
3: Mellanöl är ju mellanöl. Folkölen då.
0: Ja, mellanöl heter det.
1: Ja, mellanöl, ja. Ja, för idag ligger den på 3,8, va?
3: Ja,
0: det kommer jag inte ihåg.
1: Högst. Men då är det volymprocent.
0: Mm.
1: Norge har de 4,5, men det är alkoholprocent. Så det är också skillnad. Volymprocent är nästan ingenting.
0: Nej.
1: Det är vatten nästan.
0: Det är nästan
1: vatten. Ja, det är inte så mycket.
0: Det är bättre att dricka mineralvatten.
1: Ja, men
0: det känns ju godare att få erkänna.
1: Ja. Men de säger faktiskt, jag har du problem med pinken?
0: Pinken?
1: Pinkproblemen? Eller kisseproblemen?
0: Frågar du om jag har det?
1: Nej, inte.
0: Yes. Mitt i natten, det var fräckt.
1: Det var
0: jävligt. Och fråga en lördag natt. Och
3: ja,
0: han var svårt med pink.
3: Ja, ju pink.
0: Det var någon nyss som jävligt jobbade mitt i natten.
1: Då är det väldigt bra att dricka öl.
0: Jo.
1: För att det löser på, alltså, har du svårt att kissa? Många har ju det.
0: Ja.
1: Ja, då kan man dricka öl, för det löser, så du kissar mycket mer.
0: Mm,
1: det är väldigt bra. Rensa kroppen.
3: Ja, jag tycker det är tvärtom. kommer det sen med mycket.
1: Så det finns det människor som har väldigt problem med det här att kissa. Så ska man dricka öl för då kan man få ut
0: Jag vet vänner som är några både lite yngre och äldre och fått åkt en el för att de har inte kunnat kissa. Det har stoppat någonting. Spränger ju till slut.
1: Det blir sprängt.
3: Det är inte bra.
0: Men det är ju inte bra.
3: Nej.
0: Men jag vet ett par jag känner på Albertsvägen, ett par i Strömflund, två stycken som fick hjälp på näl då. Det är ju väldigt hemskt.
3: Ja, det är jobbigt. Inte,
0: och inte kunna kissa. Men de som inte stör nu, det är en helgdagskväll i Timmerkojan, Vivi.
1: Ska du dit?
0: Ja, jag borde göra det. Stickan Anderssons text till Hoten när du singers. En helgdagskväll i Timmerkojan. Det låter rätt gott, men jag får nog filtar och sovsäck.
1: Jag må ha det, vet du.
0: Hoten när du singers, 73.

0: Ja, det var helgdags afton eller kväll eller natt i timmerkojan. Och det är ju odödliga inspelningar som är gjorda och mycket är gjort utav Dan Andersson. Och sen Stickan Andersson, tyvärr är borta, den här stora producenten för svenska popband och musik. Va? Men det är ju Dan Andersson från Dalarna som...
1: När kom låten ut?
0: Va?
1: Vilket år?
0: Ja, detta är inspelat på Metronom studio i Stockholm 73.
1: 73,
0: ja. Mm. Men texten är ju tidigare med Dan Andersson.
1: Ah.
0: Det finns ett museum i Dalarna.
2: Ja.
0: Dan Andersson-stugan finns
2: ju. Ja, säkert.
0: Ja. Ja, det vet jag. Jag har inte varit där, men jag har haft släktingar yngre har varit där i detta Dan Andersson-museumet.
2: Vilken ort är det?
0: Ja, det är Dalarna. Jag kommer inte ihåg, det heter orten.
2: Nej.
0: Jag kommer inte ihåg det, men det är Dalarna. Det är väldigt känt. Va? Dan Andersson, ja. Mm. Ja, det var tragiskt. Även han dog. Han dog i Stockholm.
2: Ja.
0: Han åkte ner till Stockholm. Han överlevde inte. Han dog på ett hotellrum.
2: Okej.
0: Okay. Dan Andersson.
1: Ja, just det.
0: Diktaren, vet du. Diktaren. Ja. Vilka texter, vilka texter. Men det var alltså med, inte Dan Andersson, men hans text. Produktion av Stickan Andersson och Hotenende, Singers. Lördag, Kungsgatan 25.
1: Ja, och jag tänkte jag ska prata lite om 60-talet.
0: Är det mycket sex då?
1: Det är mycket 60. Ja, det var det.
0: Det är 60-talet, inte mycket sex.
1: Sex var det mycket där.
0: Jag tar det, Vivi.
1: Det var mycket sex.
0: Ja, gör det. Det är roligt att du tar det.
1: Musik och sex och... Ja, droger, kläderna var väldigt spräckliga kläder med massa färger. Det kom väldigt korta kjolar också på den tiden.
0: Ja, men inte början av 60.
1: Nej, mitten 64
0: väldigt,
1: är inte på.
0: Strikt.
1: Det var strikt. Ja, jag är inte på 64.
0: Mm. Det var mer ordning och reda då.
1: Ja, då var det väldigt...
0: Lagom långa kjolar. Kjolar.
1: Och sen blev det kortare.
0: Ja, det var roligt. Det ändrade sig väldigt mitten av 60 och 66.
1: Där.
0: Ja.
1: Men en som var väldigt populär, det var ju faktiskt Beatles. De var väldigt populära på den tiden, När det första albumet Please Please Me släpptes var Beatles succé ett faktum.
0: Jaha.
1: Singlen Love Me Do var tydlig ingen tillfällighet. Väldigt populärt, det var ju faktiskt Beatles. De var väldigt populära på den tiden, När det första albumet Please Please Me släpptes var Beatles succé ett faktum.
0: Jaha.

0: Och jag tror den är från 63.
1: 63, ja. Och det kan vara god ton. Är det från Me to You? Nej,
0: ja, men det, vi får höra
1: men
0: på det.
1: Det är den jag inrutar den riktiga som jag tycker om. Varsågod, ja. Du bestämmer. Det är inte från Me to You, det du
0: I
1: bestämmer.
0: I want to hold your hand. Jag vill hålla dig i handen, heter den.
1: Hålla i handen?
0: Ja.

0: Ja, detta var alltså Beatles, I Want to Hold Your Hand. Och det var faktiskt från, jag tror det var 63. Jag är riktigt säker.
1: Ja, det tror inte jag.
0: Nej.
1: 64, säger jag.
0: Ja, 64 då. Ja, då tror du på det.
1: Ja, ja. Jag är lite osäker på det.
0: Mitt emellan 64 och 63.
1: Ja, ja.
0: Då är vi på mitten.
1: Nu ringer det här, men det är min som jag alltid går under i studion.
0: Ja, nu är det någon som är populär.
1: Ja, tyvärr, tyvärr. Ja, ja, ja, det är inget jag låt.
0: Jo, det var faktiskt så, i 1963 då. Då öppnade de allra första ICA-varuhuset utanför hemstaden i Almhult, närmare bestämt.
1: Ja.
0: Det i Kungens kurva söder om Stockholm.
1: Jaha, Kungens kurva.
0: Ja, ja. Där blev IKEA-möblerna allt vanligare. Ja, sen var den här låten, det började verka kärlek band mig, som kom ut i 1968. Den känner du till?
1: Den känner jag till.
0: Claes Göran Hederström fick en kulturhit och vann Melodifestival med låten, som skrevs av Peter Himmelstrand.
1: Peter Himmelstrand?
0: Ja.
1: Peter Himmelstrand sa du?
0: Ja.
1: Peter Himmelstrand, ja, det är känt.
0: Han kom femma i Eurovisions koncerterna då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det, och sen kom den präglande årtionde, mest av allt var den sexuella frigörelsen.
1: Ja.
0: Mot slutet av 60-talet var sex något som vem som helst kunde njuta av. Va?
1: Njuta
0: av? Var det så illa?
1: Jag kunde njuta av det, eller?
0: Ja, det verkar så.
1: Även på natten?
0: När som helst och hur som helst. Den svenska synden blev ett begrepp i andra länder, bland annat i Vilgot Sjömans film.
1: Vad är det för något?
0: John F. Kennedy blev skjuten också i 1963.
1: Ja, det är den presidenten.
0: Ja, just det.
1: Var det en film?
0: Ja, det fanns en film som handlade om det också. Ja,
1: ja, det var det. Det var, ja. Ja, ja.
0: Så det var väldigt mycket mer sex på den tiden än vad vi har idag.
1: Och det är mycket mer då än nu.
0: Ja,
1: men nu är det bara, nu är bara, nu är bara handgranater.
2: Ja, det är inget överallt.
1: Ja, det, inget det, som... Det

0: bara bomber ja. Och en granater.
1: Bomberna ja.
0: Ja, det är bomberna ja.
1: Ja, ja. Ja, det heter ju, vad heter de med?
0: Man vet ju inte, bara kan knyta.
1: Bomberna har ju ett namn, de spränger överallt. Handgranater.
0: Ja, men jag tänker om du finner en kar för natten då, som de hade på den tiden då, tjejer för nätterna och så. Mm. Och så får den handgranat i sängen, det vill man inte ha.
1: Inte i sängen i alla fall. Möjligtvis på toaletten. Då
2: det blir
1: inte hela toalettstol.
2: Det blir inte hårt.
1: Ja. Det blir ingen toalettstol. Ja. Då får du ut i trädgården.
0: Ja. Ja, det förändras av tiderna. Alltså, verkligen förändras.
1: Ja, jag skämtar.
0: Ja, det var lite
1: någonting som vi har väldigt roligt åt denna lördagsnatt och undrar på det. Vi är ju inne i maj en bra bit.
0: Ja.
1: Men det går en farlig virus.
0: Ja, den är farlig.
1: Den är mycket farlig.
0: Ja.
1: Mm. Och det fanns en svensk flygvärdinna, det har ni förstått, eller hur själva, att hon blev drabbad, men det blir ju gudskelov negativt, provet där va. Men det finns ju några dödsfall redan. Virusen heter Handius. Ja. Mm. Ja, vad konstiga virus det kommer. Handius,
2: ja. Och så var det ju den där båten då.
1: Ja, på båten, ja.
2: Båten, ja. Mm.
1: Ja, kommer smittan från båten då? Antagligen.
2: Ja, det var ju jag inte vet det, men det var ju
1: förmodligen
2: katastrof.
1: Ja, det var det. Mm. Vilka allvarliga grejer. Ja.
0: Kan du komma ihåg någonting från 60-talet? Kommer du ihåg att det var hos tandläggen då?
1: Tandläkaren?
0: Ja, på 60-talet.
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, det var nog. Vi gick i skolan och vi fick gå och fick tandvården kolla då lite.
0: Ja, ja. Då kom flårtanten.
1: Flår, det var för att skydda tänderna.
0: Ja, just det. Mm. Flårtanten kom då.
1: Var det en tandkräm?
0: Nej, flårtanten.
2: Man får skölja. Det var det ju när vi också. Ja. Men jaha. Då kom en vagn och så var det ju upphälsen när
1: det var det.
2: Flårmedel. Då. Så skulle alla skölja sina tänder då.
1: Men det var tandläkaren, det var inte skolan då? Eller?
2: Nej, de kom in till salen då. Så
0: ja, det försökte så.
1: Det gjorde de väl?
0: Och skölja tänderna. Då fick du flårtabletter eller skilde med flår och grej. Det var på 60-talet det kom.
2: Ja, så var 70-talet då.
0: 60, ja.
1: Jo, jag känner igen namnet. Vet
0: du. Och sen kom ju faktiskt Kalle Anka och hans vänner som önskar god jul för första gången också.
1: Var han inte
0: på 60-talet?
1: Släkt? Han var släkt med Donald Duck, tror jag.
0: Ja, ser du stjärnan i det blå?
1: Ja, han var lite då, han, det var lite före Donald Duck.
2: Ja, det var det.
1: Den Kalle Anka då, ja, lite före det. Mm. Ja,
0: mm. Och så storflygplatsen Arlanda utanför Stockholm, ja, öppnades för allmän trafik.
1: 60.
0: Också 60-talet, 60.
1: Ja. Så tidigt var det.
0: Ja,
1: ja, så 60. Ja, den blev väldigt internationell sen. För det var det bara Bromma, tror jag.
2: Ja.
1: Det var före Arlanda byggdes, då var det Bromma. Ja. Och det var ju stort. Ja.
0: Och så hade det, så idag har vi ju väldigt stora grejer. Vi har ju telefoner och vi har ditt och datt. Och vi har datorer och vi har tv och vi har ditt och datt. Ja. Men på den tiden, då tittade man på diabilder. På en projektor.
1: Mm.
0: Så att man tittar, åh, titta där.
1: Ja, det är diabilder.
0: Du var liten, ja, visst, det var gulligt. Ja. Och så var det på 60-talet.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Och vad diabilder jag har privat.
2: Mm.
1: Ja. Alldeles för mycket.
2: Och så
1: försvinner man snart i livet själv.
2: Det blir inte att man använder det heller.
1: Ja, jag hade ju träffat hemma. Jag visar både vänner och släktingar. Ja. Fina färgbilder, diabilder. Ja.
0: Och så startar lite grann utav homosexualiteten också. Så jag är inte så illa på den tiden. Svenska kyrkan fick ju första kvinnliga präster som vigs.
1: Ja, 60-talet då.
0: Ja.
1: Ja, eller? 60-talet sa du då? Eller? Ja.
0: Den svenska regeringen beslutar att samhällskunskap ska bli självständigt ämne i gymnasiet.
1: Ja, också på samhällskunskap, 60-talet. Samhällskunskap, ja.
0: Ja, just det.
1: Men det hade jag i åttan. Det fanns ett ämne som heter samhällskunskap.
2: Ja, det kom.
1: Det var ju 60-talet
0: då. 60-talet, ja.
1: Ja, det var det. Det kommer jag ihåg.
0: Och så den svenska regeringen sänder ut 600 män till FN-styrka i Kongo.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja,
1: ja. Mm. Det var i Kongo, det vet du.
0: Kongo, ja.
1: Ja, Afrika med andra ord.
0: Det var lite grann då. Och så omfattande narkotikahandel avslöjas i Stockholm. Missbruket har på kort tid fyrdubblats. 30 personer har häktats, även om antalet missbrukare är få, står det.
1: Jaha, ja.
0: Ungdomar fick inte köpa tinner.
1: Inte ens om de skulle tvätta penslar.
0: Nej, kvinnor till ungdomar under 18 år. Och då var de tvungna att, på grund av att det var väldigt vanligt med sniffing.
1: Ja, det var det.
0: Sniffare lukta på det.
1: Det har jag aldrig gjort, men det, det blev väldigt bland unga då, vet du.
0: Ja. Ja.
1: Har du sniffat själv någon gång?
0: Nej, i Sverige finns 1 miljon hushåll med tv-licens på den tiden också.
1: Det kom då, det kom då. Mm. Det kom.
0: Anita Ekberg badar i Fontana i Di Trevi. En mycket klassisk scen.
1: Det var det i Rom.
2: I Rom, ja. Det var
1: en klassisk fontän.
2: Ja, det vet jag vad det
1: var. Det är klassiskt, verkligen.
0: Ja. Ja. Och statsministern var Tage Erlander.
1: Erlander, ja, det var
0: han. Det skulle du.
1: Ja.
0: Ja, det var bra. Han kommer ihåg väldigt mycket. Mm. Han var nykter då på den tiden.
1: Var han inte det senare?
0: Det var skämt.
1: Han var en svensk, inte räddare, men landsfader var han.
0: Ja,
1: Tage Erlander var han.
2: Ja.
1: Det var landsfader.
0: Han var landsfader,
1: ja.
0: Han var en speciell gubbe.
1: Ja, det var han.
0: Vad tycker du om han som är idag då, statsministern?
1: Han heter något, Ulf Kristersson.
0: Ja.
1: Ja, jag har inget emot honom direkt, men att jag har ju större hjältar än han.
0: Väntar du på Sverige?
1: Ja, det gör jag.
0: Demokraterna. Mm, mm. Du också, eller?
2: Ja.
0: Alla gör det.
1: Ja.
0: Jag också.
1: Det vill bli någon annan. Ja, lite mer kraft i.
0: Jag är ingen politikmänniska så, men jag tror på Sverigedemokraterna, för jag har märkt att de gör det de säger. Det är inte så mycket prat som alla andra. De pratar, det händer ingenting.
1: Nej.
0: Det måste hända saker.
1: Ja, det måste det.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Och det är det som är viktigt, för att hända saker. Okej, det kanske... Alltså, nu invandrar man, pratar invandrar, bla bla bla. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Men alltså, vad ser man nu? Man ser 13-åringar som springer iväg med handgranater. Det var en tjej som blev tatt nu och kom på bussen med handgranat som hon skulle putta någonstans. Alltså, vad är detta?
1: Ja, det är svårt att förstå.
2: Det har gått över alla gränser.
0: Och så hade de kollat upp henne då, inte bara det, de kollade upp henne då och fann henne och fick ta tag i henne då. Och då såg de på nätet själv, var är mina pengar? Men då är det någon som ligger bakom.
2: Ja.
0: Du får 80 000 om du gör det här.
1: Och betalar det, ja.
0: Ja, men självklart. 13 år, 14 år, 80 000. Vem vill inte ha 80 000?
1: Och det är klart det är många som har det.
0: Ja. Ja.
1: Men varför spränger de här och det? Är det fiender då de spränger? Spränger de i familjehus?
0: Det är överallt. Det är väl bara det är väl en demonstration då antagligen. Jag vet inte varför man ska
1: inte,
0: hålla på.
1: Jag vet inte.
0: Spränga och
2: De hamnar utanför samhället. De kommer inte in och då är det någon protest.
1: Ja, det är protestsprängning.
2: Se mig eller lite så.
1: Då är det mycket bättre. Då är det mycket bättre i natten.
0: Ja.
1: En säng med vita lakan. A night in white satin.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Ja, det var Åkes musik som försvann. Jag satt och tänkte på det här, står det faktiskt något intressant. GB's sortiment. Då kunde man få en glass för 1,25 kr. En topphatt kostade 1 krona. Två pin kostade 0,75. 75 öre, vet du.
1: Ja, det var nästan gratis.
0: Ja, det har du jätteskillnad.
1: Ja, det är svårt att jämföra det. Ja,
0: puckbägare 0,65.
1: Idag är väl uppe i nart 40 kronor, eller vad är det?
0: Ja, det är helt hemskt.
1: Otroligt. Ja.
0: I 1960 var pinnglassar och strutar populärt. Top Hat har varit en glassfavorit sedan 1956 faktiskt. Top Hat försvann ur GB:s sortimentet i 1994, men var tillbaka redan 2007 och är en riktig glassklassiker idag. Och då kostar glassen, då kommer Åke, då kan man köpa glass för 0,75 öre.
2: 75 öre?
0: Ja.
2: Ni är då på 60?
0: Ja.
2: 50? 60?
0: 60.
2: Det var billigt.
0: Det var billigt.
2: Det kanske var ett Trollhätteglass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var, ja,
2: det var stort, ja, i Sverige, ett Trollhätteglass. Ja.
0: Den dyraste glassen var ju Top Hat då. Det var vanilje med choklad och sylt. Den kostade 1 krona.
2: Ja. Alltså,
0: en krona.
2: Ja. Det låter där väldigt billigt. Det kan man.
0: Ja, billigt, ja.
2: Ja, det låter väldigt billigt. Ja.
0: Så du ser, det ändrar ju sig väldigt mycket från år till år. Alltså. Det får man ju säga.
2: Jo, men det är pennyvärdet. För, ja. Det förändras ju.
0: Och detta var
2: pengar
0: ju
2: är inte värda lika mycket.
1: Nej, det är ju inte. Nej, det. Nu kostar 40-50 kronor om man ska ha en glass.
2: Det är ju det är pennyvärdet.
1: Ja. Ja, det är ju det. Mm-hmm.
0: Och 1964, då kom p-piller. P-piller blir tillåt i Sverige, ja.
2: Ja, det blir det. Vivi, 60...
0: 64, ja.
2: Kom det så tidigt?
0: Ja.
2: Då vill jag inte ta det. Jag vill aldrig ta det.
0: Volvos nya fabrik i Torslanda inviges och Nelson Mandela döms till livstidsfängelse.
2: Ja.
0: Och Beatles spelas på isstadion i Stockholm. Då var Beatles här.
2: Med skridskor på sig.
0: Ja, Beatles, ja.
2: Ja, ja. Och de kunde åka skridskor.
0: Ja.
2: Ja, de var otroliga låtskrivare, det kan man aldrig komma ifrån. Vilka odödliga låtar de komponerar.
1: Ja, det gjorde de.
2: Ja, det är populära, ja, mycket, mycket populära stora, som aldrig dör.
0: Ja. Ja. Och så giftar Peter Sellers sig. Han giftar sig med svenskan Britt Ekland.
2: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Det kommer du ihåg, ja. Ja. Och det var äktenskapet var 1968 så skiljer de sig.
2: Så tidigt?
0: Ja, det gick fort.
2: Det gjorde det, ja.
0: Det går fort ibland.
2: Ja, det gör det för vissa. Ja. Ja.
0: Mm. Alltså man vet aldrig vad man gifter sig med.
2: Ja, det är klart det kan bero på det. Alltså.
0: Ja, och det tänkte jag faktiskt. Jag har gjort en egen låt. Vi kan köra lite grann av mitt eget inne i 60 här.
2: Mm.
0: Ska jag gå tillbaka.
2: Jag vill bara säga innan dess, eftersom jag var ute ett ärende här. Det vi lyssnade på, det är Night with a Night, White Satin.
0: Ja.
2: White Satin, det var i lakerna. Och det var alltså i Popoli och Skivlåd och England igen, Sheriffs.
0: Ja. Ja, och du får du ta på öreluren och höra.
2: Jag har ju öreluren texten. På mig.
0: Ja, just
2: det. Ska jag ta på mig ett par till?
0: Ta på dig öreklockorna.
2: Ja, jag har på mig.
0: Jag är blind, förstår du.
2: Är du? Nej.
0: Jag är lite halvblind. Ja, men då tar vi den. Ja.

0: Ja, hur kunde man vara så blind? Detta är en självupplevande text jag har skrivit där.
1: Ja, det är starkt.
0: Ja.
1: Musiken ordnar du alltid ändå, bakgrunden, ja. Det ordnar du själv. Ja.
0: Men alltså, texten är ju från mitt eget liv då, lite grann som jag har skrivit av vad jag upplever själv. Och det kan, det som jag säger, det kan vara så fint på ytan. Fina kläder, fina i början, de uppvartar dig med allt det vackraste man kan få, så blir det liksom en skugga utav alltihopa. Så kommer en annan sida in, och det kan vara problem de har, de tar sig till sig till alkoholen, och så blir allt svart. Det är så livet är, så det här är en låt som många kommer att känna igen, som har varit utsatt för sånt här.
1: Det är nog vanligt.
0: Ja, det är vanligt, ja, väldigt vanligt.
1: Tyvärr,
0: väldigt
1: det vanligt. Ja.
2: Det kommer fram sen.
0: Ja.
1: Vi ska säga till lyssnarna också att ni lyssnar på lördagsnatten, och det är Radio Trollhättan.
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Midnatt fram till 01:30.
0: Ja.
1: Som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Mm. Och det lever en tid till innan vi har sommar. Ja, det är långt till sommaren, vi vet.
0: Ja, det är långt till sommaren.
1: Ja,
0: långt.
1: Ja. Ännu längre till hösten som gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och du?
1: Nu går vi till Karlskoga. Kanonerna från Karlskoga. Sten och Stanley på Dicka. Ska vi göra så? Går det bra? Mm. No chaperones. No chaperones. 63.
0: Bra.

0: En väldigt kort paus. Det skadar inte ibland. Sten och Stanley. Sten och Stanley som blev riktigt kända från 62. Det var 1963. No Chaperones. Dessa kanonerna från Karlskoga som de blev kallade för. Karlskoga var en kanonstad.
1: Ja, det är ju Bofors.
0: Ja, det var det. Bofors var det.
1: Ja. Alla vapen ja. I Sverige här.
0: Ja, ja. Mycket stort. Ja. Bofors. Och då blev den kallade kanonerna från Karlskoga.
1: Ja, ja.
0: Dansbandet, eller artisterna ska jag säga. Mm. Sten och Stanley. No Chaperones. No Chaperones var titeln. I natten, Vivi.
2: Ja.
0: Glöm inte att det är natten.
2: Det är natten fortfarande. Nej. I natten.
0: Ja, ju.
2: Idag.
0: Ja, det är många timmar kvar för att kallas för natten.
2: Ja. Tiden går fort.
0: Ja. Jag gjorde den på lördagsnatten då och då på lokalradion. Som är så känt och vi väntar på en starkare sändning naturligtvis. Och det har inte hänt än. Det är jag som har hållit på så många. 3-4 tusen sändningar och även hållit på med utesändning. Väntar på den starkare sändningen. Att de äntligen får upp. Som det var förut, en sändare så att det når folk i stort område alltså. Det är sorgligt men sant. Det är sorgligt.
2: Ja.
0: Mycket sorgligt.
2: 64 så var det ju faktiskt så att Beatles var ju här tre gånger då, men att det var inte så stor uppmärkelse som de hade förväntat sig faktiskt.
0: Nej.
2: Så det kunde gå, ja, det var lite konstigt.
0: Nej, det var inte alls konstigt för de var inte kända då.
2: Men då var inte det, nej. Nej, då kom det tillbaka.
0: Förband var Sven Ingvars på Nalen, tror jag.
1: Ja, det var ju någon som
0: nämnde. Eller var det Anita Lindblom?
1: Ja, just det.
0: Det var förband,
1: vet du. Ja, det var ju.
0: Ja. De var inte kända då, nej.
2: Nej, för det var inte så mycket som man hade förväntat sig. De var ju mer kända i Amerika än...
0: Ja, inte 63, inte 63.
2: 64 är vi på nu.
0: Ja, alltså, okej okay, ja, då.
2: 64.
0: 65 blev de lite kändare ändå, vi vill.
2: Ja, 65, ja.
0: Ja, och 66.
2: Men nu... Ska vi då, nu måste jag ge mig av.
0: Va? Va?
2: Jag måste ge mig av.
0: Ska du gå från studion mitt i natten? Ursäkta.
2: Ja,
0: ja.
2: Tova.
0: Ja, ja.
2: Tova från 60-talet.
0: Tova Karlsson.
2: Ja, just det.
0: Ja, härligt. Vad kvinnligt.

0: Det är hårda bud och stentavlorna med.
1: Ja, stentavlorna.
0: Stentavlorna. Det var det Israel, stentavlorna. Det som är bra, jag har sagt, det var ju de 10 budorden. Det har jag berömt. Det står arbetat i 10 budorden.
1: Ja, ja, jag sa
0: det. Och det tycker jag är bra att det står.
2: Jo, det är ju samhället ska fungera.
0: Ja, visst, människan ska fungera.
2: Fungera, ja.
1: Jo, men alltså, alla lagar vi har idag kommer ju från det. Du ska inte stjäla, du ska inte ljuga, du ska inte dit. Alltså, de lagarna kommer hämtat från de stenarna.
0: Det kommer från originalen.
1: Ja, från originalen.
0: Det är 10 budorden.
1: Ja, för hade inte de budorden funnits så hade inte de lagarna funnits heller. Så det har blivit många lagar av det.
0: Tror du inte det?
1: Nej. Alla, alltså, idag. Jag tycker snart vi inte får haft någonting längre. Det blir bara mer och mer lagar. Du kan inte gå och bada där i vattnet. Du kan inte göra dit, du kan inte göra dat. Allt är lagar.
0: Jo, stopp. Det är små lagar. De stora, det är på 10 budorden.
1: Ja, de hämtar
0: det därifrån. Det är stora. Ja. Det är det stora för människan. Mm. Att det är förbud att kissa där och bada där, ja. Det är ju smågrejer mot budorden.
1: Alltså. Ja, det är tuffa.
0: Det är mycket lite mot budorden. Ja. Alltså.
1: Mm. Budorden, de är starka.
0: Mycket starka. Och det är 10 vad jag vet.
2: Ja.
0: Ska det original?
1: Ja, men
0: original.
1: Vad händer då? Det står i budorden, står det, du ska inte döda. Vad händer om du dödar? Då hamnar du i fängelse. Mm. Då får du sitta i fängelse.
0: Mm.
1: Gör du bedrägeri kan du sitta också i fängelse för bedrägeri. Mm. Talar du illa mot någon annan så kan du också sitta i fängelse.
0: Men det står inte budorden, de 10 budorden.
1: Jo, allt detta står i.
0: Alltså ingick det där i 10 budorden?
1: Ja, det ingår i dem med buden där. Ja.
0: Det gjorde det.
1: Ja, och det är mycket som ingår, att man tittar till sin nästa och tar någon annans fru och att alltså man ska bara gifta, och det är mycket saker som egentligen hämtat och vi tagit.
0: Jo, men sen är det vidgat, utformat mer och mer, de får inte plats med allt detta på stentavlorna. Det är ju grunden de stora saker.
1: Men du har missförstått lite med 10. Ja. Det var 10, det var de stora buden.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Men det var 600 lagar.
0: Ja, nu pratar jag om 10 budorden.
1: Ja, men lagarna utom var 600.
0: Jo.
1: Mm. De 10 var bara småplock.
0: Ja, men det var grunden.
1: Det var grunden
0: i alla fall. Mm. Det var.
1: Men nu ska vi gå till 68 igen då.
0: Mm, härligt.
1: Studieexamen. Det var det jag frågade dig förut då. Om du har fått någon mössa någon gång.
0: Ja, mössa har jag fått många gånger när jag fyller år och på julklapp, men jag gick aldrig i realexamen.
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej.
1: Och du då, Jonas?
2: Ja, det var ju så. Alla fick ju, eller man fick ju köpa en egen mössa.
0: Ja, det fick man
1: fick
0: göra.
1: Köpa
0: ja,
2: det var inget man fick. Det var ju,
0: nej, det här. Så vem som helst kunde köpa en sån?
2: Ja, om man skulle ha då.
0: Ja, om man vill
2: men
0: ha
2: det kändes alla andra skulle ha då. Gud, var ju två utan.
1: Det
2: var ju...
1: Nej, men
2: en gång så blir det liggande.
0: Ja, det blir den.
2: Ja.
1: Jag hade faktiskt en grön mössa.
2: Jaha.
0: Jaså?
1: Grön.
0: Hade du det?
1: Den var grön. Jag har gått utan nionde klass.
0: Med skärm eller bara
1: med bastu? Ja, den här är sån som ni har vita, fast det var grönt. Och så stod det här på min. Här.
0: Det gjorde det.
1: Här betyder alltså, jag hör inte vad jag hörde aldrig vad folk sa.
0: Jag hör inte.
1: Jag lyssnade inte i skolan, jag stängde öronen. Ja,
0: det gjorde
1: så, jag var inte skolintresserad. Så var alltid så här. Så frågade vi och så här. Hä? Så jaha. Därför fick jag här på min mössa.
0: Det fick du, vet du. Har du kvar mössan än?
1: Så man knuter och så hade man såna här korkar i och grejer. Så var det fest då.
0: Ja.
1: Mm. Men här på 1968-talet så var det faktiskt bara de som hade klarat examenprovet som fick.
0: Ja, det var det.
1: Och inte de andra.
0: Nej.
1: Så de fick inte.
0: Nej, så är det.
1: Men idag spelar det ingen roll. Idag kan du stryka och få mössa ändå. Ja.
0: Men det var ju alltså de som klarade examen.
1: Just det.
0: De fick ju hjälp av skolan då.
2: Ja, det var ju det.
0: Ja, det var det. Det var hårdare så.
2: Hårdare
0: och regler.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det sägs i Trollhättan, läroverket som ligger vid torget och även studentskola där, att det var så hårt för så de som inte klarade slutproverna, de fick gå ut bakvägen.
2: Ja, det var hårt. Det var det, lite, det måste vara börja livet
0: det
2: är väldigt hemskt.
0: Ja, det var fruktansvärt.
2: Det är ta livet av sig.
0: Ja, det var det.
2: Ja, just det.
1: Men hade ni också sån här...
0: Det var både 50- och 60-tal.
1: Ja. Ja. Mm. Om ni var olydiga i skolan, fick ni väl stå i skammekrok också,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, vi hade skamrå någon gång ibland, tror jag.
1: Ja, just det. Vi får stå där och skämmas. Ja.
0: Det var inte vanligt i min klass.
1: Nej, okej.
0: Vi hade väldigt stränga lärare. Så att det var ingen som vågade bråka och ställa upp. Utan jag minns inte någon i skamrå. Nej.
1: Ja, jag har faktiskt stått i skamrå en gång.
0: Har du?
1: Och så fick jag gul lappen med hem en gång också.
0: Det var ju någon.
1: Nej, det var inte jag. Det var med min kompis som fick den gul lappen. Fast det var jag som gjorde rampesträcket.
0: Det var du som gjorde felet.
2: Ja.
0: Det var du stod för felet.
1: Ja, vi satt. Vi hade syrslöjd.
0: Syrslöjd?
1: Ja, och så tyckte jag det var så tråkigt. Så hade jag nål.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, så stackar ja. Hon i rumpa och hon skriker.
0: Ja, det är klart. Det var roligt.
1: Ja, då fick hon en gul lapp och hon skriker.
0: Då fick hon, ja, hon fick, varför hon skriker? Men det var du som hade nålen.
1: Ja, det var jag som hade tråkigt.
0: Du vill ha lite roligt.
1: Jag vill ha lite liv, jag tyckte det var så tråkigt.
0: Och det är syrslöjd.
1: Ja, det var syrslöjd, ja. Och det skulle vara tyst av ett och få satt där och bli blablabla. Ja. Och jag hatar, det värsta jag visste, så jag har väldigt svårt för att bli kung eller president. För det, jag tycker inte om föredrag.
0: Nej.
1: Man sitter och bara blablabla, prata och liksom så här. Ja. Jag vet, kungen får höra massa sådana föredrag.
2: Ja.
1: Då hade det blivit många nålar.
0: Jo. Jo. Ja, det är olika människor.
1: Ja, för jag var så aktiv.
0: Ja, det var du vet.
1: Jag var aktiv, ja.
0: Är det skolåldern du talar? Ja, skolåldern.
1: Ja, väldigt aktiv, ja.
0: Ja.
1: Det var jag som hade liv i hela klassen och de har tackat mig efteråt.
0: Det var det.
1: Ja. Men det var ju bara för att först var jag mobbad.
2: Ja.
0: Du var mobbad.
2: Ja.
0: Först.
1: Och då, när det var slut på mobbingen, då var jag populär. Och då blir jag ju väldigt aktiv själv också. Jag blir aktiv.
0: Det blev du, vet
1: så det gör jag ju
0: i och med att du blev mobbad själv.
1: Ja, först var jag mobbad och nedtryckt.
0: Det blev du, vet.
1: Ja. Men sen efter jag slog ner de här 14 killarna så blev jag populär.
0: Ja.
1: Och efter det blev jag aktiv.
2: Mm.
0: Det blev
2: jag sökte sig till dig då.
1: Ja.
0: Musikpris i natten. Men natten finns kvar fram till 1:30.
1: Då ska vi ta lite...
0: Ta du.
1: Lite musik.
0: Ta du.
1: Baby, I love you, men det vet du, Ronettes.

0: Tjejer, vi måste höra våra röster för att höras.
1: Just det, det var en kamplåt.
0: Just det,
1: det var ju det.
0: Det var ju faktiskt också, det var då det blev mycket tjejer, några personer inom den svenska.
1: De då är frigörelse, de tog revansch så.
0: Ja.
1: Och måste ja, hävda sig mot männen lite.
0: Jajamensan.
1: Klara sig själva.
0: Mm. Sen var det ju, då kom ju också hastighetsbegränsningarna 90, 110 och 130 på svenska motorvägar. Mm. Höger trafikomläggningen i september 1967 påbörjades under våren 1968. Det första försök att införa ett differentierat hastighetsgränssystem 90-110 då. På tvåfältsvägar och 130 på motorvägar. Så det var så tidigare. Så det var på 60-talet redan som ni fick 110 och 130. Men sen gick det ner igen. För nu ska de få tillbaka 130 i hastigheten.
1: Jaha.
0: Men det är ju 110 här.
1: Ökar igen. 120 kanske.
0: Mm. 120 kanske, ja just det. Jag vet inte, för ibland... vad tycker du? Är det bra att ha 130... eller är det bra att ha lägre hastighet på
2: blodtryck, hallå?
0: Motorvägar.
2: Alltså motorvägar, jag tror på blodtryck.
0: Han har varit ute och tagit blodtrycket.
2: Ja, det kan diskuteras det med farthållning med bilar på vägarna. Det är klart det bästa vore att det aldrig gick så fort egentligen.
0: Jag tänker tvärtom. Vet du varför?
2: Alltså, nej.
0: För om det är 130.
2: Ja.
0: Alltså, folk kör ju 130 likväl. Och det stressar. Alltså, är det lågt, då vill ju folk köra den hastigheten som är. Då stressar folk på det. För att de kommer inte fort nog fram. Ta för exempel Göteborg. Nej. Det blir ju olyckor på grund av det att om en person håller hastigheten, så pressar de andra bilarna på.
2: Mm.
0: Det är väldigt sjukt alltså.
2: Visst är det sjukt?
0: Ja.
2: Det mesta är sjukt.
0: Ja.
2: Så vad fan vi än gör så är det sjukt.
0: Alltså det är ju bättre att man håller hastigheten då. Så har man 130 då har man i alla fall lite mer hastighet.
2: Det är alltid så att vi människor, till och med jag och du, kanske inte så få, de är stressade folk.
0: Ja.
2: Det är oro och stress i dagens folk.
0: Ja.
2: Det är ju det för.
0: Och speciellt
2: annars i Göteborg. Annars skulle man kunna köra i 50. Om jag inte är stressad.
0: Ja.
2: Det är en sjukdom.
0: Jag vet.
2: För människor.
0: Jag vet.
2: Ja.
0: Men stress ger också, alltså den hastighetsbegränsningen när den blir för låg ger också olyckor lika mycket som en hastighetsbegränsning som är för sakta.
2: Du menar den korta hastighetsbegränsningen?
0: Ja, hastighetsbegränsningen. Men på 60-talet så hade de i alla fall 100, upp till 130.
2: 60-talet?
0: Ja, på 60-talet, ja.
2: Men då var det motorvägar då?
0: Ja, motorvägar.
2: Ja.
0: Och fortfarande var det...
2: Motorväg. Men ändå så är det ju galet, Vivi.
0: Ja.
2: Så fort har du aldrig kört, va?
0: Nej. Jag tänkte att Thomas är här. Han måste höra.
2: Ja, han har kört fort ibland. Men då är
0: fick glass.
2: Glassen
0: på 60-talet kostade glassen bara någon örer. Det var jättebilligt med glass.
3: Oj.
2: Blandar du för hastighet till glass?
0: Jag måste berätta glassen.
2: Och glassen berättar
0: jag. Det är bättre
2: intressant. Det är bättre än hastighet.
0: Ja. 50 öre för en glass.
2: Ta glassen.
0: Den dyraste glassen kostar 1 krona.
2: Ja,
3: det är det.
2: Ja. Var det 60 eller 70?
0: Ja, det var på 60-talet.
2: 60-talet.
0: Akkurat 60, ja.
3: Och nu är det inte 30 kronor den dyraste nu, va?
0: Ja,
2: det är det nog säkert.
0: Ja.
2: Men det är penningvärdet också.
3: Ja,
2: det är ju penningvärdet.
0: Jag fastnar på den glassen. Jag kommer drömma om glass. Jag ska ju skriva låt om glass. Som var så billig glass. Ska
2: du skriva låtar om billig glass?
0: Billig glass.
2: Ja, men du klarar det mesta. Med dina texter, du är otrolig. Nämn Trollhättan glass då.
0: 60-talet, jag har inte
2: gjort det. Det var känt i hela Sverige, Trollhättan
0: glassen.
3: Jag måste berätta nu. Klockan är ju snart 1:30 på natten här och vi har nattsuddarna.
2: Ja.
3: Ni som lyssnar på det här, om ni slår över nu till P1 så sänder de nu på lördag morgon från 12 på natten och till 8 på morgon.
2: Oj.
3: direktsändning ifrån skogen. Och då hör man fåglarna.
2: Ja,
3: på fem ställen. Ja. Nu i natt har de sändning.
2: Ja, det kommer, det börjar då.
3: Ja.
0: På TV?
3: Nej, på P1.
0: Jaha!
3: Och på fem ställen i Sverige.
2: Ja, det stämmer det.
3: Och klockan 24.00, och nu är klockan 13:30 snart. Start då.
2: I natt.
3: Och då kan ni knäppa över när ni lyssnar färdigt där. Då knäpper ni över till P1.
2: Ja, det var bra.
3: Och då har man fågelsång.
2: Ja, det är
3: ända till 8 på morgon.
1: Ja, det var väldigt
3: bra. Det var maratonsändning.
2: Ja, det är det. Är det inte både lördag, lördag natt och söndag?
3: Ja, det kanske
2: är. Det är tidigt på söndag med.
0: Ja.
2: Fågelnatt.
3: Ja. Men i 12 timmar sänder de det.
2: Varför sänder de aldrig något om små däggdjur? Vad sjunger de med?
3: De härmer väl såhär natt. De har ju haft såhär
2: älgvandring.
0: Ja, älgvandringen.
3: 12 dagar sänder i älg. Och nu gör det med fåglar och tydligen.
2: Men jag har ett däggdjur hemma.
3: Ja, vad är det för det?
2: En liten skogsmus.
3: Och det är du.
2: Jag vet aldrig, någon intervjuade att de har säkert ljud med en liten brud.
3: Ja,
0: du, jag har mycket värre saker hemma.
2: Nu kom fingern.
0: Nu kommer fingern.
2: Nu är fingern fram.
0: Jag har en stor rått hemma. Kanske flera stycken.
2: Du är värre än mig.
0: Onkel har prövat att ta den, vet du. Så han har satt upp en råtte, ett jättestor råttefälla, vet du.
2: Det är sant.
0: Och nu är det, jag tror det är fjärde gången nu. Råtta blir inte tagit, men han tar ostebiten.
2: De är luriga.
3: Men katterna då? Vad är de rädda för?
0: Nej, de är rädda. Råttor är stora, vet du.
2: Katterna vågar inte. De vågar inte.
0: Ja, du vet, vi har en sån stor
2: råttfälla.
0: Nej, vet du, sån breda, du vet, sån här tömmerstock.
2: En tömmerstock,
0: han har spist upp hål in där. Oj. Och han är på väg ut, så han har gjort ett stort hål inne i hallen hos oss nu. Och onkeln sätter ut en råttfälla. Det har varit kött på, det har varit alltihopa. Och maten är borta, och råtta är lika hel.
2: Det är vanlig råtta.
0: De är inte gämta, alltså.
2: Det är Vivi,
0: ja.
2: Det är vanlig råtta.
0: Ja.
2: Den leder brunen, det är ju en skogsmus.
0: Jag vet. Ja. Men jag hörde, man ska putta salmjaktråttor.
3: Ja,
2: jaha. Va?
0: Det ska ha salmiak.
1: Ja, okej.
2: Okay. Kan det?
0: Ja, det kan hålla råtta borta.
2: Jaha.
0: Den liker inte lukta.
2: Nej.
0: Så vi gjorde ju det, men då var den borta några dagar. Men så försvinner ju doften ju där.
2: Ja, salmiakan det,
0: borta,
2: ja.
0: Så kommer den ju tillbaka
2: igen. Då doftar det bara av dig sen.
0: Ja.
2: Ja. Och då flyr de inte.
0: Men man får sätta in.
2: Nej.
0: Man får sätta in.
2: Jag
0: sa att de kan
2: vara fast. Nu kommer ännu mer
1: råttor. Nu får vi ta sista låten här, tror jag.
0: Ja. Nej, det
1: var Åkes låt här.
0: Ska vi ta din eller min?
1: Ja, det är väl okej.
2: Nej, jag har planerat. Okay. Ja. Du kanske hinner en till någon. England, England, England och 63. Michael Cox. Mm. Så är det med det. Honey, 'cause I love you. Michael Cox.
0: Okay, det är bra.

0: dålig lördagsskämt. Eller så är det allvar. Tack så mycket, Michael Cox. Kära lyssnare, Michael Cox 63, han är Cox, I love you. His master's voice. Har vi vad skivbolag. Hinner du med något mer så ta det innan vi ska sova. Ja, vi sover ju inte på radion.
1: Ja, vi hinner prata en liten tunt.
2: Ja, vi pratar lite grann.
0: Varsågod.
2: Vi,
0: ja, varsågod. Ja.
2: Nej, vi pratar lite.
0: Men, innan du kommer in. Detta är Kungsgatan 25.
2: Ja.
0: Som vi kunde tro det att vi håller på en sån lång serie.
2: Ja.
0: Med sponsring. Som betalar Radio Trollhättan.
2: Jonas.
0: En och en halv timme varje lördagsnatt.
2: Jonas.
0: Ja, inte Jonas Karlsson.
2: Nej.
0: Nej, det var Jonas Torrestad.
1: Ja, just det.
0: Men han har ju Folkets hus, kulturhuset bakom sig.
2: Ja.
0: Det är bäst att säga. För alla tror, betala tekniken så mycket.
2: Ja.
1: Han var ju väldigt snäll. Generös.
0: Varsågod, kör vidare. Kör vidare. Jonas på toppen.
2: Idag har vi pratat lite om 60-talet. Fått med lite grann drag i alla fall. 60-talet, det finns så mycket om 60-talet man kan prata om. Men i det kortaste ska höra, hur var 60-talet för dig?
0: Ja, det är ju en speciell decennium som jag minns så mycket. Så att det var ju så mycket som hände och roligt det mesta.
2: Ja.
0: Ja, även 70-talet.
2: Vad gjorde du på 60-talet?
0: Ja. Vi får nog förlänga programmet kanske.
1: Ja, vi är bara en minut på oss här.
0: Ja, en minut.
1: Kort. Ja, kort.
0: Jag hade trivs i naturen.
2: Ja.
0: 58, det var ju 50, då köpte mina föräldrar i Skogstorp.
2: Ja.
0: Och det var Öresjö.
2: Ja.
0: Och det är klart, det är så många minnen. Och det, och vad jag jobbade där och trivdes där.
2: Ja.
0: Ja, jag var enda barnet.
2: Ja, ja, ja.
0: Och sicka minnen det, jag kan inte gå in på det, men jag var 13 år när de köpte det då.
2: Okej.
0: I Skogstorp, vet du. Med skog och ängsmark och sånt. Och lada och laggård och torpstuga och hönshus och allting.
2: Men då lekte du mycket där,
0: ja,
2: då?
0: Ja, men sen var det mycket med musik. Jag var ute och började dansa mer och mer.
2: Jaha.
0: 60-talet, ja, det blev det. Absolut. Ja, det fick goda kompisar och vi träffades hemma hos varandra. Och så blev det då, på sommaren var det ju Folkets park. Vintern var det Folkets hus, gamla Folkets hus. Det var ju dans på vintern.
2: Ja, så du är helt och hållet från Trollhättan då?
0: Va?
2: Du är Trollhättanbo från början.
0: Ja, det har jag gjort.
2: Ja, du är född.
0: Jag har rest en del, men jag har alltid bott här. Inte.
2: Ja, just det.
0: Ja, det är, ja.
2: Är du också från Trollhättan från början, eller?
1: Ja, det är mina föräldrar kom hit och... Ja, vi hinner inte så mycket med tyvärr. Vi får fortsätta.
0: Vill vi få några ord om
2: och
0: hinner?
2: Och jag är norsk.
1: Ja.
2: Jag är norsk.
0: Ja, det vet
2: vi. Vi får inte glömma det.
0: Det vet jag. Och jag är svensk.
1: Ja,
0: det
1: är
2: svensk.
0: Ja, det är lika roligt varje gång.
2: Svensk och norsk.
1: Tack,
2: tackar. Och sen inte dansk.
0: Tackar för natten.
2: Ja, det är något krav.
0: Vi hörs kanske nästa lördagsnatt igen.
2: Ja.
0: Kanske.
2: Ja.
0: Hej och tack.
1: Hej, hej.
2: Hej då. Krav. Ha det gott.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.